0: partiers øjne så ekstreme, som de er.
1: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her? Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årige dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
1: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
0: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolute flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
0: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester i Blauesen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
4: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
5: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
0: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
0: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
7: P4. Du lytter.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark.

Sabia og The Second You Sleep. Og måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnedet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpestore diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Heal.

Meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det der er fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen. Foreslået af Jan, her får du Dancing in the Dark.

0: Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.
1: Du

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, her hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolen.

Nicker Jay var det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem helt del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter-sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestarter sangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kaldt det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
1: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
0: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
4: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
0: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
5: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
6: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk at gøre sådan. Så.
4: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
0: Sagde Mikkel Elvan og til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
7: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
0: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol. Dog måske lidt skyde mod nordvest, men 18 og 23 grader.
8: 605 P4 Trafik. Vi starter morgen godt ud. Ikke det store at bekymre sig om på vejene i trekantområdet. Og også på skinnerne kører det hele planmæssigt.
9: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg må hellere lige starte med at sige, at jeg elsker virkelig min kæreste. Men
2: det bliver han da glad for at høre.
1: Ja, der kommer et men, og det er et stort men. Man kan da ikke konstatere klokken 3, det vil sige en time før mit vækkeur ringer, at man ikke kan sove mere, og så gå op og hente sin høretelefon og ligger scrollløs på sin telefon i sengen. Det er blåt lys. Det er ud over det hele.
2: Nej, det er indiskutabelt. Altså, du smider den bare op, og jeg smasher til. Nej, det kan man ikke. Altså, der er ikke noget at diskutere. Man kan ikke scrolle sig i søvn ved siden af sin partner. Det kan man simpelthen ikke.
1: Nej, og så ligger jeg og siger, jamen, det er træls ved det lys. Jamen, jeg prøver at gøre det under dynen.
2: Ja.
1: Nej, men det virkede ikke. Og jeg faldt ikke i søvn igen.
2: Nej, og det er jo ikke bare det, at man ikke bør af hensyn til sin partner. Det er også vigtigt, altså, at scrolle sig i søvn. Altså, alt, hvad man scroller i, er jo decideret designet til at holde dig vågen. Så det er fuldstændig...
1: Det er jo det modsatte.
2: Det er hovedløst.
1: Altså, det giver ingen mening for mig. Og slet ikke, fordi det også gik ud over min søvn.
2: Ved vi, om han sover nu? Fordi ellers kunne vi da lige ringe og høre.
1: Hej, skat. Jeg skal bare lige høre, om du er faldet i søvn.
2: Nå.
1: Det håber jeg
2: for
1: ham.
2: Og trods alt, så virker du relativt udvildet.
1: Ja, det skal nok gå, men det var da træls.
2: 10 minutter over 6, det er B4 Morgen og B4 Trekanten. Alle er veludvildet. Velkommen indenfor, og godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Ella Langley her med Bihør. Klokken er 13 minutter over 6. Sidder hurra-råbende løs på dig her til morgen?
1: Jeg havde egentlig tænkt mig at være lidt nærig med dem, men altså, hvis du gerne vil have det, gør det.
0: Du er jo altså af natur hurra-typen, så
1: ja.
0: Jeg tror godt, vi kan lokke nogen ud af dig.
1: Ja, men de skal nok komme.
0: Og skulle der være et, der kunne være på vej allerede nu, så skulle det gå til Iran DD.
1: Hurra!
0: Og så skal du have 58 yderligere
1: hurra. Hurra, hurra. Ej,
0: så slår du op på 59.
1: Så løser det ikke.
0: Iran DD. Altså, nogen altså, ville måske sådan kærligt kalde ham for vores allesammens flødefar.
1: Ja.
0: Han synger godt. Har altid gjort. Han synger bedre med alderen, synes jeg.
1: Mm.
0: Han fylder 59 år. Og tillykke med det.
1: Ja, hurra!
0: Og han har både slået sin musikalske folder solo.
1: Ja.
0: Still Believing.
1: Den er god.
0: Det er den med falsetten.
1: Ja, den er rigtig god.
0: Still Believing.
1: Okay.
0: Ja, ja. Og før det, der var han sanger i Drøy Hansen, blandt andet. Drøy Hansen Furniture og i funkgruppen Zap Zap. Så han er kommet vidt omkring, ikke? Altså også genremæssigt. Og er måske en... Han har også været reggae, pop-agtig. Altså, han kan alt muligt.
1: Alt muligt.
0: Han kan også lave børn. Det har han gjort. Der er tre stykker.
1: Jamen, totalt oplagt overgang der.
0: Men ja. Han får tid til det hele, den mand, ikke? Han har tre børn, og de er også ligesom ham blevet til noget ved musikken. Yngste datteren Ella kender vi jo her på B4, som Ella Augusta. Hvor hun både har hittet med internetsangen og baglæns og prøveperiode. God sang. Og så er der også de to ældste, Samuel og Lea. De laver også musik sammen. Og det er også musik, som vi spiller her på B4. De står bag.
1: Men jeg vidste ikke, at det også var hans børn.
0: Ej, det vidste jeg faktisk heller ikke.
1: Jeg vidste godt, eller Augusta var.
0: Ja, men der er flere, du.
1: Ja, men
0: og,
1: altså.
0: Og de kan slet ikke lade være med at synge. Det er gruppen Aura, som Samuel og Lea, de står bag. Og som man gør, når far har fødselsdag, så synger man selvfølgelig en fødselsdagssang for ham. Så skal vi ikke give dem lov til det?
1: Hurra!
0: Sådan et alternativ fødselsdagssang fra ungerne til Iran DD. Her er det Aura med Life Witness.
1: Sådan.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var All Saints med Pure Shores. Klokken er 22 minutter over 6, og Roman Naimi holder øje med trekantområdets trafik den her mandag morgen. Godmorgen, Roman.
1: Godmorgen, I to.
0: Hvordan er vi kommet fra start?
1: Ved du hvad, Peter? Vi fortsætter en god trafikstime i trekantområdet. Jeg har altså ikke det store at melde. Så sidder du bag rattet eller har planer om dig, så har du for nu ingen trafikale problemer at bekymre dig om.
0: Og skulle det ændre sig, så kan du roligt være sikker på, at alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i trekantområdet, det kan du høre her hos os. Hvis du nu ser et eller andet, der kan give dig selv eller andre problemer, så ringer du bare på 70 100 110, så kommer det i radioen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Keen med Somewhere Only We Know.
1: Regionale nyheder, de er simpelthen på vej til dig.
0: Og det er, når klokken er 6:30, du får dem. Det er lige efter Annika. Vi kan lige nå at høre Livsforladt forinden.

0: Annika her med Livsforladt. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I sommer åbnede Hejls Multipark. Nogle gamle boldbaner fik nyt liv som natur- og aktivitetspark med bålhytte, tarzanbane og redskaber til udefitness. Og parken har været en kæmpe succes. Det fortæller formanden for projektgruppen bag Hejls Multipark, Poul Christian Kongsted.
3: Der er masser af positiv respons fra det. Jeg vil næsten sige, de få klager, vi har fået, det er egentlig, at vi kan ikke få børnene med hjem igen.
2: I går blev parkens naturpavillon indviet. Den er skabt sammen med Naturpark Lillebælt og skal bruges til formidling af naturen omkring Hejls. Det er Realdania, der har betalt for pavillonen. Og gårsdagens indvielse var en af mange, hvor fonden havde sponsoreret samlingssteder i de små samfund under betegnelsen Vores Sted, siger direktør for Realdania, Nina Kovsted Helk.
4: Vores sted har vi skabt, fordi at vi har vel givet nogle fysiske rammer til nogle af de mange, mange hverdagsfællesskaber, der er rundt i hele landet.
2: Mens samlingssteder altså er vidt forskellige, så er der en fællesnævner for de mennesker, der deltager i fællesskaberne, siger Nina Kovsted Helk.
4: Fællesnævneren er, at det er mennesker, der gerne vil skabe lokalt liv, og der gerne vil være fælles om noget.
2: Ifølge projektgruppen bag Hejls Multipark er det, vurderingen er omkring 10.000 har besøgt parken, hvor der er gratis adgang og åbent døgnet rundt. Nu kan du få et stykke af Legolands Miniland hjem i din stue. For den næsten 30 år gamle Lego-model af kongeskibet Dannebrog er rådet på pension og nu også på auktion. Modellen blev i sommer skiftet ud med en ny og større model, da den gamle faktisk ikke lever op til de normale målestoksforhold, der hersker i Miniland. Det er ret unikt, at man lader modeller fra Miniland komme på private hænder. Det siger Jan Mauritsen, der er leder af modelafdelingen i Legoland Billund.
5: Vi synes, at det kunne være rigtig sjovt at få den ud og få lavet en aktion for den, så vi kunne donere det beløb, der nu kommer ind til velgørende formål.
2: Modellen af Dannebrog er fra 1998, og der er blevet passet godt på den.
5: Det er et skib, vi har haft inden og haft under vores kære modelbyggers hænder hver evig eneste år i samtlige år, hvor de har siddet og repareret under og fået den til at holde sig længe.
2: Dannebrog var i ret god stand, og så var skibet også noget særligt, fortæller Jan Mauritsen.
5: Vi holder dem i live i så lang tid, som vi overhovedet kan. Vi reparerer, vi gør alle mulige ting. Når de så kommer dertil, hvor de ikke kan længere, så er de heller ikke engang værd at få ud nogen steder, fordi så er de virkelig dårlige. Så derfor er det normalt, så bliver de kasseret, ja.
2: Auktionen løber ind til 16. september, og lige nu er højeste bud 26.000 kroner.
0: Vi får mest skyde hver dag og stedvis lidt regn. I løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, og vi får svag til jævn vind omkring syd.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Barbara Moleko her med Tag min hånd, 6 minutter over halv 7.
1: Må jeg lige spole tiden tilbage til lørdags?
0: Ja, tak.
1: Så kunne jeg godt tænke mig at sige noget.
0: Ja, tak.
1: Så slap lige af efterår, vi har set dig. Altså, come on. Det regnede så hæftigt i lørdags.
0: Ja.
1: Og dagene op til os.
0: Det var lidt af en test, ikke? Fordi det var jo en kulmination på, var det 6 dages regnvejr? Der var i hvert fald ikke tør vejr en hel dag i hele sidste uge. Altså, det er som om efteråret har valgt at sige, ja, nu skifter vi kalendermåned, og så skal jeg saftsus med nok levere det der regnvejr, som efteråret tilskriver.
1: Ja, og det har det så gjort, og jeg havde ikke savnet det, skal jeg ærligt sige.
0: No.
1: Jeg ved godt, at vi har trængt til noget vand, og så kom det der så også.
0: Ja.
1: Nu gider jeg ikke at høre på flere, der brokker sig over, at vi ikke har fået nok vand.
0: Nej, men det er jo det der, altså i starten er det hyggeligt, ikke?
1: Jo.
0: Så trummer det lidt på taget og sådan noget, og til sidst så synes man bare ikke, at man kan sove for den bulleren.
1: Nej, præcis.
0: Og så alligevel, så sådan en søndag, som i går, ikke? Så bliver det helt pludselig smukt. Så er det ligesom, om man siger, okay, efterår, du er tilgivet.
1: Ja, så tænker man, når jeg september er jo altid så fint.
0: Og hvad september har at byde på i dag, det finder vi ud af lige om et øjeblik. Lige nu er der Stella Lefty i din morgenradio her i Boston. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Stella Lefty her med Boston. Klokken er 7:20. Anders Lysholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Sara mener jo, at efteråret har gjort rigeligt opmærksom på sig selv den seneste tid med regnvejr. Og så alligevel så blev det en relativt smuk dag i går. Så nu er det spændende, hvad du leverer.
1: Ja, og jeg tror, jeg kan levere en smuk dag igen.
0: Det er dejligt.
1: Yes. Indtil videre, måske septembers varmeste temperatur, vi skal op på i dag med sensommerlig vejr med temperaturer over 20 grader og stort set tør vejr. Måske lige en enkelt let byge her i løbet af formiddagstimerne. Men altså generelt set temperaturer 20-23 grader, varme ser det ud til at blive sådan omkring Kolding Fredericia-kanten. Og så bliver det også en lun nat, altså prognoserne har ikke temperatur under 15 grader i løbet af nat. Og så starter det måske sådan lige lidt lunken ud med lidt skydække, men altså i løbet af formiddagen, så bliver der altså god plads til sol og en rigtig flot eftermiddag, inden skyerne sådan vender tilbage sidst på eftermiddagen. Og så det hele, det kommer sådan akkomponeret med en let til jævn vind fra syd, så jeg synes, det er sådan lidt sensommerligt i dag.
2: Jeg tilgiver efteråret.
1: Det er i orden. Men hold fast. Gå ud og nyd det i dag, for der er noget andet vejr på vej i morgen. Men det kan vi jo snakke om i morgen.
0: Ja, skal vi ikke lige tage den?
2: Jo, det gider vi ikke at bekymre os om nu.
0: Tak for i dag, Anders.
1: Velbekomme.
0: Det var da ikke så dumt.
2: Nej, men det sidste, Anders sagde.
0: Ja, men den tager vi i morgen.
2: Det er det. Vi nyder det i dag. Ja. Yay!
0: I morgen møder vi i morgen. I dag møder vi i dag. Ja tak, så bliver man også lige filosof.
2: Hvad du ikke kan, mandag.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det var Sissel her med I'm Not Crying, I'm Dancing. 12 minutter i syv, og Roman Naimi, hvordan kører det ud i trafikken?
1: Peter, vi fortsætter, hvor vi slap, nemlig en fin morgentrafik i trekantområdet. Der er så småt kommet flere biler på vejene, nu hvor vi nærmer os myldretidstrafikken, men det er altså ikke noget, som får mine alarmklokker til at ringe.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
3: Jeg synes, vi skal vurdere vores weekend nu. I dag der er der kommet en nyhed om, at 100.000 ejendomsvurderinger er lavet forkert. Det er noget med, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen, og det kan du læse mere om på dr.dk. Det er der med at vurdere ejendommen. Det synes jeg ikke, vi skal gøre os kloge på her i P4 Morgen.
0: Det er glad for. Det er glad
3: ikke lige vores spidskompetence.
0: Det er glad for, du siger.
3: Men vores egen weekend,
0: ja,
3: den kan vi godt vurdere. Så hvordan vil du vurdere din weekend? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Jeg tænker, det er noget med, var den overforventet, underforventet eller som forventet, så selvfølgelig hvorfor.
0: I mit tilfælde så vil jeg sige, der har været noget i vejen med selve vurderingsmodellen i forhold til min weekend. På den gode måde.
3: Ja.
0: Fordi jeg troede ikke, jeg skulle nå noget som helst i den her weekend.
3: Nej.
0: Jeg var inviteret til en sommerfest, som jeg troede, jeg ikke kunne nå, fordi jeg skulle ud og træde op med musikken, og så havde jeg heller ikke regnet med, altså om søndagen, at få noget en skid i forhold til at få flyttet. Der er jo det der kælderprojekt, der skal rettes til og gøres ved. Og så alligevel, du, så når jeg det hele om lørdagen. Der er jeg afsted med gitaren og kommer hjem og når sommerfesten og går hjem klokken 3 om morgenen.
3: Nej.
0: Hvor jeg vågner frisk om søndagen.
3: Nej, det er ikke muligt.
0: Så vi begge kan deltage i noget af det sidste flytningsarbejde, vi har. Så altså, den her weekend er langt over, hvad jeg ville have vurderet i fredag. Så det er en fejl i vurderingsmodellen, som er på den helt fede måde.
3: Jeg vil sige, min er under vurdering. Vil du have den nu, eller skal vi spille en sang?
0: Jamen, vi kan godt lige spille en sang.
3: Ja, så kan du lide. Det var en teaser. Under vurdering.
0: Men du der lidt med. Hvordan vil du vurdere din weekend over eller under din forudgående vurdering? Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv, hvor du ligger i forhold til vurderingen. Og send sms'en til 1212. Nu er den 10 minutter i syv her på Springsteen med Dancing in the Dark. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. På en morgen, hvor vi lige tjekker, om der er fejl i vores vurderingsmodeller i forhold til vores weekend. Altså i forhold til den forudgående vurdering, vi havde af vores weekend. Hvordan gik det så? Og så du ligger over.
1: Nej.
0: Under.
1: Under.
0: Ja, du havde vurderet din weekend til hvad?
1: Til at jeg kunne nå mere, end jeg kunne. Jeg har det modsatte problem med dig.
0: Okay.
1: Jeg er i gang med at lave bryllupsinvitationer, og jeg havde tænkt, nå, der var lige noget karton, der lige skulle skæres ud til dem. Dødt, så er det klaret. Jeg har siddet ved mit spisebord hele weekenden og skåret i karton.
0: Og det var det?
1: Det tog så lang tid. Så jeg havde også tænkt på alle de serier, jeg skulle nå at se, og andre hyggelige ting.
0: Mm-mm. Nej.
1: Nej, jeg har skåret i karton.
0: Så du har vurderet din weekend til at være dejlig, og du kunne nå en masse. Og så fik du skåret karton,
1: ja.
0: Så du ligger under niveau.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Der er kommet en sms fra Vega,
1: ja.
0: Som ligger over.
1: Nå, hvor godt for hende.
0: Der står, jeg vil rate min weekend. Så står der 100-10. Det vil sige, at den er vurderet til 10, men endte på 100.
1: Sådan.
0: Fordi, skriver Vega, jeg har været på Jyllandsringen og køre.
1: Nej, hvor fedt.
0: Jeg tænker, at det må være ræs. Så på
1: det lyder måde. Sjovt.
0: Det er da hammerfedt.
1: Ja, så forstår jeg da godt den vurdering af weekenden. Det lyder sjovere, end at skære karton.
0: Så hvordan vil du, der lytter med, vurdere din weekend, altså i forhold til forventet over eller under, og hvorfor? Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den endelig til 1212.

0: Does it feel? Vi vender tilbage til sms-indbakken og mange vurderinger af weekenden i forhold til forventet weekendniveau. Hvordan endte vi så? Det er interessant læsning, og det kigger vi på efter radioavisen.
1: Som skal handle om de der ejendomsvurderinger, den er gal med, som har inspireret os til dagens spørgsmål.
0: Og det er klokken 7, og det er lige efter The Script og Man in the Arena.

0: The Script her med Man in the Arena. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022-vurderinger.

0: stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
1: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
2: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
0: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
2: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternative für Deutschland er højdespringer i Berlin, ligger klart foran kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration, men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning, så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
3: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
0: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
4: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
0: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
5: 705 P4 Trafik. Morgentrafikken er begyndt at vise sig i trekantområdet. Der er kommet lidt mere tjep på vejene. Det vil ikke være helt forkert at sige, men det er altså ikke noget, som skiller sig ud fra den sædvanlige morgentrafik. Og kaster vi øjnene mod skinnerne, ja, så kan jeg igen melde, at det hele kører planmæssigt.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Og vi er ved at tjekke, om vores vurderinger af weekenden holdt stik. Altså, blev weekenden som forventet, eller lå niveauet måske over eller under? Det er det, vi har masser af viden om i vores sms-indbakke lige nu.
3: Finn fra Vejle skriver, jeg har haft en weekend over forventning. Jeg har både fået ordnet og tørret klædeskab af, samt haft besøg af min besøgsven, som altid er hyggeligt.
2: Sådan der. Mie skriver, min weekend var over forventning, fordi jeg havde ikke regnet med, at jeg kunne nå at gøre min bus ren indvendigt, fordi det har regnet det meste af weekenden. Så kom der lige et hul søndag med solskin, hvor man lige kunne nå at gøre bussen ren indvendigt, inden der kommer regn igen.
3: Det er dejligt, når man når noget, man ikke havde forventet.
2: Ja, og at man heller ikke lader sig trykke af, at bussen jo nok bliver beskidt igen, når regnen kommer.
3: Det er jo sådan, det er. Hver gang du går rent, bliver det jo beskidt igen.
2: Men dejligt med weekender over vurdering. Det kan gå begge veje med sådan en weekend. Og vi hører gerne fra dig, der lytter med. Altså, din weekendvurdering, hvor god var den? Ligger weekenden over eller under niveau, når du sådan kigger tilbage på den? Start din sms med et 3-tal, et gå. Lav et mellemrum. Skriv om din weekendvurdering og send sms'en til 1212.

0: En som dig fik vi her med Rune Rask, Hampenberg og Blæst.
1: Ja, yeah. Yes.
0: Uh-ha.
1: Du kunne dem alle sammen.
0: De kan også bare lade være med at være så mange om det.
1: Ja, det er altså ikke okay.
0: Tak Gud, det er én sang, og så skal vi have tre navne på.
1: Ja, sådan er det.
0: Nu stopper vi. 13 minutter over syv.
1: Vi har spurgt dig, om din weekend blev som forventet. Altså, hvor ligger den henne på den her vurdering? Alexander fra Kolding skriver, på en skala fra 1 til 10 ligger min weekend på 3.000. Min bedre halvdel og jeg blev gift efter 2 års planlægning og opsparing.
0: Nej.
1: Og det har simpelthen været den bedste dag i vores liv.
0: Ja, det er altså, det er der ikke noget at sige til. Så ligger den over vurdering.
1: Jamen, som en, der er ved at planlægge bryllup selv, så vil jeg bare gerne høre mere.
0: Tillykke med det. Der er også en sms her fra Christoffer i Kolding, der skriver, godmorgen med jer. Weekenden over vurdering. Har siddet 10 timer i en minigraver og fjernet flere tons granitskaver fra forhaver og indkørsel. Aldrig kørt minigraver før, så havde jeg faktisk booket i 1,5 døgn. Men 10 timer viste sig at være nok, så var der lidt tid til afslapning også. Og bonus er, at kroppen ikke er helt radbrækket af at skovle skaver ud af traileren igen. Og vi fik en mindre faktura end forventet. Se, det der.
1: Det er jo det, der er det fede, at når man har forventet noget af sin weekend, ja, og så er det overrasket positivt.
0: Og så også at få lov at køre en minigraver. Jeg har aldrig prøvet det. Det står stadigvæk på min liste over ting, jeg skal nå.
1: Ja.
0: Det er jo en forlystelse.
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: Jeg havde ikke haft samme vurdering, hvis jeg havde siddet 10 timer i en weekendgraver, men det er godt, eller en minigraver, men det er godt, at Christoffer har synes, det har været så fedt.
0: Det var i hvert fald en weekend over vurdering. Hvordan var din vurdering af din weekend, og hvordan endte det så? Var din vurdering rigtig eller forkert, over eller under? Start din sms med et 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Lige nu er klokken 14 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag.

0: Det var Patina her med genstart 22 minutter over 7. Og Roman Naimi, må vi lige bede om et kort overblik over trafikken i Trekantområdet?
1: Så der går.
0: Det er meget pænt af dig.
1: Ja, selvfølgelig det. Jeg er altid tjeneste. Men jeg kan fortælle, at myldretidstrafikken er næsten blevet ind, og du oplever altså flere trafikerede veje her i Trekantområdet. Blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Men det er altså ikke noget usædvanligt, og du burde kunne komme afsted uden at møde de store forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Der er ejendomsvurderinger, og så er der weekendvurderinger. Yep. Ejendomsvurderingerne kan vi i dag fortælle om, at der har været alvorlige fejl i 100.000 af dem. Spørgsmålet er så, om vi også har fejl i vores weekendvurderinger. Altså, hvordan forventede vi, at den ville blive, og hvordan blev den så?
0: Min weekend har været som æslet i Peter Plus, står der i den her sms. Lidt trættende og opgivende i langsomt tempo, men dog med fokus på det positive trods alt. Solen har skinnet, og det har ikke regnet. Plus, der er stadig vand i havet til helårsbadning. God dag til alle.
4: Hvor har du været henne, hvis det ikke har regnet i weekenden?
0: Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide.
4: Eller fokuserer vi kun på søndag her?
0: et hemmeligt sted, som vi gerne vil kende til.
4: Jeg skal heller ikke tage det positive fra dig. Det er godt, at du kan fokusere på det.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Altså, hvordan var din weekend i forhold til din forudgående vurdering? Ramte du lige plet, eller ligger weekenden alligevel over eller under? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvor din vurdering af weekenden lå, og hvor den landede, og send sms'en til 1212.

0: Sitting Down Here. Vi vender tilbage til sms-indbakken og vurderinger af vores weekender, som vi prøver at tjekke op på. Var de rigtige, vores vurderinger forud for weekenden? Eller blev weekenden alligevel bedre eller dårligere, end vi havde regnet det? Der er masser af bud i sms-indbakken, og det vender vi tilbage til. Så er der, hvordan vil du vurdere sådan forudgående, altså de regionale nyheder, som kommer her halv 8?
1: Altså min forventning er, at de kommer til tiden, og at tiden passer, og at det kommer til at gå godt. Skal vi så tage vurderingen bagefter?
0: Ja, lad os prøve det. Op mod de regionale nyheder, som du får halv 8, så skal vi høre Harry Styles og den her, der hedder American Girls.

0: Styles her med American Girls. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere voksne kvinder er en del af de lokale idrætsforeninger rundt i landet. Fra 2020 til 25 er medlemstallet for kvinder i aldersgruppen 25-39 steget med 29%. Det viser tal fra DGI og DIF. Og det er en aldersgruppe, der er vigtig at få ind i idrætsforeningerne. Det siger Charlotte Bak Thomasen, der er landsformand i DGI.
3: Den voksne målgruppe er selvfølgelig super vigtig, fordi at de ofte også kan være en stærk frivillig ressource, og er jo gode forbilleder for deres børn.
2: Og rollen som forbillede er særlig vigtig, når man skal have børnene ind i idrætsforeningerne, siger Charlotte Bak Thomasen. Derfor er hun særlig glad for stigningen i en aldersgruppe, der ofte har små børn derhjemme, som vil det samme som mor og far vil.
3: Når mor og far dyrker idræt, så er der en stærk tilbøjelighed til, at så bliver ungerne også aktive.
2: Selvom det er en meget attraktiv målgruppe, som foreningerne nu er ved at få bedre fat i, så er det ifølge Charlotte Bak Thomasen ikke kun de voksne kvinder, der er fokus på at have i de lokale idrætsforeninger.
3: I rigtig mange idrætsforeninger, der har man et stort fokus på at få forskellige aldersgrupper ind i foreningen, for det er jo en vigtig del af foreningens økosystem, at der er deltagere i alle aldersgrupper.
2: De mest populære idrætter for kvinder mellem 25 og 39 år er fitness, gymnastik og svømning. I sommer åbnede Hejls Multipark. Nogle gamle boldbaner fik nyt liv som natur- og aktivitetspark med bålhytte, tarzanbane og redskaber til udefitness. Og parken har været en kæmpe succes. Det fortæller formanden for projektgruppen bag Hejls Multipark, Poul Christian Kongsted.
4: Der er masser af positiv respons fra det. Jeg vil næsten sige, de få klager, vi har fået, det er egentlig, at vi kan ikke få børnene med hjem igen.
2: I går blev parkens naturpavillon indviet. Den er skabt sammen med Naturpark Lillebælt og skal bruges til formidling af naturen omkring Hejls. Det er Realdania, der har betalt for pavillonen. Og gårsdagens indvielse var en af mange, hvor fonden havde sponsoreret samlingssteder i de små samfund under betegnelsen Vores Sted, siger direktør for Realdania, Nina Kovsted Helk.
5: Vores Sted har vi skabt, fordi at vi har vil give nogle fysiske rammer til nogle af de mange, mange hverdagsfællesskaber, der er rundt i hele landet.
2: Mens samlingssteder altså er vidt forskellige, så er der en fællesnævner for de mennesker, der deltager i fællesskaberne, siger Nina Kovsted Helk.
5: Fællesnævneren er, at det er mennesker, der gerne vil skabe lokalt liv, og der gerne vil være fælles om noget.
2: Ifølge projektgruppen bag Hejls Multipark er det vurderingen, at omkring 10.000 har besøgt parken, hvor der er gratis adgang og åben døgnet rundt.
0: Vi får mest skyde hver dag og stedvis lidt regn. I løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen når op mellem 18 og 23 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og P4.

0: Brandon Bill og Lukas Forkammer her med Golden, 7 minutter over halv 8.
1: I dag der kan du høre historien om, at der er fejl i 100.000 ejendomsvurderinger. Den er gal igen med de der ejendomsvurderinger. Spørgsmålet er så, om den også har været gal med vores weekendvurdering. Altså, hvad forventede vi på forhånd, og hvordan er den så endt med at være?
0: Godmorgen, Bjarke.
2: Godmorgen.
0: Fra Sønder Omme, som skriver til os, min weekend er på skala 1 million. Fortæl lige, hvorfor.
2: Jamen, det er simpelthen... Jeg så min søn, han gik sit første skridt. Han er et år gammel, så det var rigtig dejligt.
1: Oh.
2: Så blev jeg lige inviteret ud og flyve en tur sammen med en flykammerat her i går. Sådan en fin lille Cessna 172. Det var simpelthen bare det bedste, jo.
1: Hvor skal vi starte? Lad os starte med det skridt der. Hvordan var det at se ham tage det skridt?
2: Jamen, når det første barn, man har, så er det jo over alle forventninger. Man tænker jo ikke, at han er lige født næsten for... synes man selv.
0: Mm.
2: Og så ser jeg første skridt, jamen det er jo ubeskriveligt at se. Man tænker, hold op, nu vokser han jo.
0: Ja.
2: Så det er jo rigtig dejligt jo.
0: Og det er også svært at forudsige, hvornår de der første skridt, de bliver taget. Så det er klart, at det er svært at vurdere forud for en weekend.
2: Men, altså, det er det nemlig, ja.
0: Og har du medregnet, Bjarke, at når sådan en pludselig begynder at gå, ikke, så får du en masse arbejde. Så skal der er noget at holde øje med nu.
2: Jamen det har jeg allerede tænkt, ja, så... Det er rart nok at gå hjem og have ferie, så kan man da få tid til at gå med det og holde øje med ham.
0: Ja,
1: og så kunne man så åbenbart også bruge tiden på en flyvetur. Hvis man ikke lige er en kender, ja. Hvad er en Cessna 172 så?
2: Jamen, en Cessna 172 er en lille etmotors propelmaskine med plads til 4 personer i.
1: Okay.
2: Så det er sådan en lille, fin flyvemaskine.
0: Og du kender en, der har sådan en, som bare ringer og siger, Bjarke, skal du med ud at flyve?
2: Det gør jeg. Jeg er medlem af en motorflyveklub i Billund, så vi er nogle gange ude at flyve. Dog flyver jeg ikke selv endnu.
1: Okay.
0: Var det i går, eller var det i tung regn?
2: Nej, det var i går i fuld solskin.
0: Ej.
1: Jeg synes jo stadig...
2: Så det var sådan de 2 timer ude at flyve.
1: Jeg synes jo, der er noget lidt skræmmende ved de der meget små fly. Men hvordan havde du det med at være i det?
2: Jamen, jeg elsker det jo. Jeg skal selv have certifikat på et tidspunkt. Så jeg elsker at flyve.
0: Jamen altså...
2: Så det er jo en vild fed ting at komme ud og flyve en gang imellem, jo.
0: Ja, og din vurdering forud var for weekenden. Jeg forstår godt, det har været en fed weekend, men hvad havde du regnet med? Altså forud, skulle det bare være sådan en weekend på sofaen?
2: Nej, der skulle... Jo, det var planen først. Så kom solskin jo søndag, så jeg tænkte, jamen, så skal jeg ud og lave lidt i haven jo.
0: Ja.
2: Eller ud og bygge lidt op udenfor, men så bliver jeg ringet op. Med at flyve? Ja, tak. Så kan haven få lov til at være have.
0: Ja.
1: Det lyder som om, du har haft en dejlig weekend, Bjarke. Tak, fordi du lige ville dele den med os.
2: Ja, velbekomme da, og tak for et godt program, og god morgen til jer.
1: Ja, tak fordi du lytter med. Jamen, vi vil også gerne høre fra dig.
0: Ja.
1: Din weekend over eller under det forventede, eller som forventede. Forklar os, hvorfor i en sms til 1212 starten med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Det var Madonna her med La Isla Bonita, 14 minutter i 8. Weekenden er slut, men når man går ind i sådan en, så er det jo med en eller anden form for forventning, altså en vurdering af, hvor fed bliver den her weekend egentlig. Og så kan man jo så stå op mandag morgen og tænke, den vurdering, den var fuldstændig i skoven, eller den ramte lige plet. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen, altså din weekendvurdering, hvordan var den? Var den over eller under det niveau, som weekenden endte på?
1: Jeg ved ikke helt, hvilken skala Stefan bruger, men hans weekend var nok 6,5, skriver han.
0: Ja.
1: Og der kommer en forklaring. Det, der trækker mest ned, er, at jeg kom til at låse mig både inde og ude på mit arbejde. Lørdag skulle jeg lige forbi kontoret og løse nogle småting. Jeg låste hoveddøren op og kontordøren op. Og mens computeren startede op, ville jeg lige hente en kop varm kakao.
0: Dejligt.
1: Desværre glemte jeg, at kontordøren har smæklås. Og nøglen til kontoret, hoveddøren og bilen lå på mit kontor. Så jeg var reelt fanget på gangen, og gode råd var dyre. Jeg ringede febrilsk rundt til diverse kolleger, men mange holdt naturligvis weekend. Efter halvanden times ventetid, kom Claus og låste mig ind, så jeg kunne komme ind og ud og hjem. Tak igen, Claus, for at redde min weekend for en suveræn bundkarakter.
0: Fanget på gangen. Det er jo sådan noget, jeg går... Det er jo sådan noget, jeg har meget ret om natten.
1: Ja, at det skulle ske her, at du blev fanget på gangen eller i elevatoren eller et eller andet.
0: Det er godt, Claus. Lige kom og redde Stefan der.
1: Nej, det er nederen. Og så skal man bare lige ordne lidt. Det skal bare lige overstås hurtigt.
0: Ja.
1: Lørdag.
0: Der er plads til flere weekendvurderinger i sms-indbakken. Hvordan var din weekend i forhold til din vurdering? Over eller under, og hvorfor? Start med et tretal, et k og et mellemrum, og så skriv beskeden og send den til 12:12. 12 minutter i 8. Nu er der Malte Ebert og Sæt Det Fri. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Malte Ebert her at sætte det fri. Klokken er 10 minutter i 8. Roman Naimi holder øje med trekantområdets trafik, og nu hvor klokken er 10 minutter i 8, så er det et godt tidspunkt til lige at spørge, hvordan det kører, Roman.
1: Det er det i den grad, den travle trafik er for alvor trådt frem, og du kan derfor møde forsinkelser på vejene i trekantområdet. Der er nemlig køkørsel på E20 Tavlermotorvejen mellem 61 Tarlov og motorvejskryds Kolding i retning mod grænsen og Esbjerg, som altså kan resultere i de her forsinkelser. Og kører du videre via E45 Sønderjyske Motorvej efter motorvejskryds Kolding i retning mod grænsen, så er køen altså også tæt her, og du vil møde forlænget rejsetid.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Det var Thomas Helmig og Medina her med 100 dage, klokken er 5 minutter i 8.
1: Jeg tror ikke, at Jan har haft den fedeste weekend. Altså, sådan, vi er jo ved at vurdere vores weekend, ikke?
0: Ja.
1: Og han giver den et 6-tal. Og jeg tror måske, det er på den gamle karakterskala.
0: Okay.
1: Hvis der var noget, der hedder 6 der. Han skriver nemlig, at han mistede eller fik stjålet sin cykel fredag. Han ville hente den lørdag formiddag, hvor han opdagede det. Han tog nemlig bussen hjem der fredag, fordi det regnede, og han havde 2 poser et dagligvarer. Og så har det jo bare været regn og regn. Det har ikke rigtig været udevejr. Og søndag, der besøgte han så en kirke, nemlig Simon Peters kirken. Og så har han spraymalet en reol.
0: Okay.
1: Det, vi lander på et 6-tal mere.
0: Vi lander på et 6-tal, og det er, fordi vi er ved at vurdere, hvordan vores weekend gik i forhold til vores forventninger. Og der er en god sms fra Lone i Kolding, som skriver: godmorgen til alle. Min weekend blev over al forventning. Jeg nåede at færdigstrikke en bamse til indlagte børn på Kolding sygehus og syge 4 sammen og stoppe dem.
1: Sådan?
0: Så de nu er klar til at tage med i Bamseklubben Simon Peterskirken i Kolding i morgen. Desuden nåede jeg at cykle på kirkegården i går ved middagstid med en lyngplante til mine forældres gravsted. Dejlig tur i alt 7 kilometer. Så det er over forventning.
1: Over forventning. Og hun har også været forbi. Nå, men det var bare, Jan sagde lige Simon Peterskirken.
0: Ja,
1: Lone gør også. Ja, ja. Nå, men skal vi slutte på Torstens? Min weekend er en ren tier. Jeg har fejret 2 års forlovelsesdag med min kæreste. Hotel, genbrugscrawl på Fyn, dejlig mad og kærlighed.
0: Sådan. Det er en ordentlig hej at slutte på, er det ikke det?
1: Det synes jeg, det er. Og skal vi så ikke også sige, at i radioavisen her klokken 8, der skal det handle om det, der inspirerede os til at vurdere vores weekend, nemlig ejendomsvurderingerne. 100.000 ejere af lejligheder har nemlig fået forkerte ejendomsvurderinger, fordi der er fejl i selve vurderingssystemet.
0: Det er der mere om klokken 8. Tusind tak til alle, der har delt weekendvurderinger i vores sms-indbakke her til morgen.

0: Det var Somber her med My Body Isn't Ready. Nu er der radioavis. Klokken er 8.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpe stor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misære.
1: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
2: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så

0: Det er nok til at kalde valget for historisk, og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
1: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen.
2: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
0: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
0: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
4: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
0: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: 8.05 P4 Trafik. Morgentrafikken er godt i gang. For kommer du kørende op ad E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning, ja, så vil du altså mellem 65 Vonsil og Motorvejskryds Kolding møde køkørsel, som resulterer i tæt trafik og forsinkelser. Og den øvrige trafik, ja, den er altså ramt af myldretidstrængslerne, for blandt andet i Vejle på Fredericiavej vil du i begge retninger møde tæt trafik, og det giver også forlænget rejsetid.
6: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Så er det spottet. Det første julepynt i butikkerne.
2: Hurra!
1: Eller
2: hvor har vi ventet på det?
1: Jeg synes jo egentlig, det er fint, når julen går i gang sådan okay tidligt. Men det her...
2: Du er jo et julemenneske.
1: Det er jeg. Men det her alligevel... Jeg bliver først overfaldet af altså Halloween-pynt, da jeg træder ind i butikken. Og så kommer jeg lidt ind, og så lige pludselig så ser jeg julepapir og nogle nisser og sådan noget.
2: Ja.
1: Det er meget tidligt. Det er 9. september, 7. september.
2: Ja, jeg troede faktisk ikke, at det kunne blive tidligt nok for dig, men... Er det ikke bare fordi, at du ikke nåede at kalde på julen og sige, at nu må det godt begynde at blive juletid og sådan noget? Er det ikke bare fordi, du ikke kom først med din juleglæde?
1: Jeg vil sige, kan vi lige få september overstået?
2: Jamen, vi måske kan godt aftale det.
1: Måske efterårsferien.
2: Ja.
1: Så vi vil være klar.
2: Men du blev ikke inspireret til noget som helst, ikke? Jeg forordnede lidt juleindkøb på det tidspunkt der.
1: Nej, jeg var der slet ikke mentalt. Jeg synes lige, vi har sagt farvel til sommeren. Men nu jul. Altså, jeg glæder mig til jul. Det har jeg begyndt at gøre.
2: Mm.
1: Men stadig.
2: Men nu er det altså ude, at du, der lytter med, kan risikere at møde julepynt eller julesager.
1: Julesager.
2: Butikkerne. Ja.
1: Men du kan da shoppe lidt jul nu så,
2: Peter. Jamen, det kan jeg da godt. Men altså, det skal man bare lige være forberedt på, hvis man ikke er klar til det. Nu skal vi høre Otto Brandenborg og...
1: Man må ikke lyve.
2: Nå. Skille med den gadinka du og alt det der. Martin Garrix her.

0: Det var Martin Garrix her med Repeated. Klokken er 13 minutter over 8.
1: En helt ny bydel er på vej langs åen midt i Kolding. Det er områderne Riberdyb lige ved siden af Lagkagehuset og Holmsminde på den anden side af åen, hvor der lige nu er parkeringspladser, der skal forvandles til et nyt kvarter. Og nu kan jeg sige godmorgen til Koldings borgmester Jakob Wille fra Venstre.
2: Ja, godmorgen.
1: Prøv lige at starte med at beskrive, hvad er det for en bydel, I gerne vil have lave?
2: Jamen, vi har en meget attraktiv plads lige inde midt i vores by, som der er en stor efterspørgsel på at få gjort noget ved. Nu går vi i gang med at sætte i udbud, hvor vi kan få taget første spadestik til en helt ny bydel, hvor der bliver grønne områder, hvor der bliver attraktive opholdsarealer, der bliver restauranter, caféer, ejerboliger, lejeboliger, parkeringshuse. Så nu er det en helt ny bydel helt inde i centrum af vores by.
1: Det er jo ikke første gang, Kolding Kommune har prøvet at gøre noget ved de områder, der har ligget hen i mange år. Men tidligere planer, de er kulsejlet undervejs. Hvorfor tror du, det bliver anderledes den her gang?
2: Det gør det af flere årsager. Da jeg gik hen og blev borgmester, der sagde jeg, at der vil i den her byrådsperiode komme til at stå byggekraner dernede, for det er noget, vi skal i gang med. Der er en stor efterspørgsel på. Nu deler vi simpelthen området op i mindre etaper, men overholder den helhedsplan og det helhedsudtryk, vi vil have for området. Vi har forhåndsdialoger med interessenter for at sige, hvad er det, der skal til? Hvad skal kommunen tage sig af? Byggemodning, p-hus osv. Så nu deler vi simpelthen byrden ud på flere for at finde ud af, hvordan kommer vi videre herfra. Vi skal fremad.
1: Okay, så ved at dele det op i ligesom mindre projekter i det store projekt, så tror du, I kommer i mål?
2: Ja, og det er jo det, som de forhåndsdialoger, vi har haft med forskellige interessenter, siger, at det kan gøre det mere spiseligt for flere at byde ind på en opgave. Opgaven var simpelthen for stor, hvis man skulle gøre ligesom sidst, hvor der var en, der skulle tage hele området. Her er der flere, der enten kan tage noget hver for sig, eller måske gå sammen om at lave noget eksklusivt og noget rigtig godt og noget stærkt og være med til at løfte hele området.
1: Hvad har I så gjort for at sikre jer, at der er interesse for, at nogen byder ind?
2: Jamen, vi har haft nogle forhåndsdialoger med forskellige interessenter, hvor vi har sagt, hvad tænker I, der skal til for, at vi kan løfte det her område? Det er vigtigt for os, at der stadigvæk er parkeringspladser i midtbyen til de handlende og til dem, der bor her. Det er vigtigt, at der kommer nogle attraktive områder med liberal erhverv, caféer, restauranter osv., grønne områder, hvor folk kan opholde sig. Og så har vi haft sådan en god forhåndsdialog med flere forskellige, som siger, at hvis man nu byder opgaven ud på det her, så ved vi godt, at der er nogle områder, der er meget attraktive, som vender rigtigt i forhold til åen og solen osv., så er der nogle, der er mindre attraktive. Så det her med at finde ud af, hvordan kan vi tage det første skridt, altså åbningsgrebet for at komme i gang, og det har der været rigtig god input til.
1: Og du siger selv, at parkering her for områderne, de bliver jo brugt til parkering nu. Hvordan sikrer jeg, at I ikke kommer til at mangle de p-pladser?
2: Jamen, forligskredsen, der var jo 8 ud af 10 partier, der her forleden lagde hånden på kogepladen og var med til at tage ansvar for, at der skal sættes penge af til et p-hus ned i området. Så derfor så er der også allerede taget de hensyn, der skal til for, at vi sikrer, at der er parkering også i fremtiden.
1: Så lød det fra Koldingsborgmester Jakob Wille fra Venstre. Og der er ikke sat nogen dato på, hvornår det nye kvarter det skal stå færdigt. Men allerede den 12. oktober er der frist for at byde på grunden, og til marts 2028, der skal der ligge en færdig plan for Riberdyb og Holmsminde i Kolding.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 17 minutter over 8 nu. Simply Red og Stars. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Lea Ebjørg og Augusta Scharkinger her sammen om den sang, der hedder 100 år. Klokken er 8:55. Og Roman Naimi holder stadigvæk øje med trekantområdets trafik. Hvordan kører det, Roman?
1: Morgentrafikkens trængsel, de er så småt ved at aftage, og vejene, de er begyndt at åbne op igen, så at sige. Der er dog stadig rester af myldretidstrafik rundt omkring, blandt andet på E45 Sønderjyske Motorvej, hvor du mellem 65B Vonsil og Motorvejskryds Kolding i nordgående retning vil møde milde spor af tæt trafik. Men køen, ja, den er altså aftagende, og du har ikke de store trafikale problemer at bekymre dig om.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Jeg synes lige, vi skulle have lidt fart på, Sarah, her. Altså, med Alphabet og Fascination. Det er der brug for.
1: Jeg har brug for at komme helt op i gear, så jeg er klar til nyhederne om lidt.
0: De regionale af slagsen får du lige efter Drew Sycamore her og Another Love Song.

0: her med Another Love Song. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Tusindvis af børnehænder skal hjælpe forskere med indsamling af værdifuld viden om ukendte insekter i dag. Årets masseeksperiment, arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter, løber nemlig af stablen, og 30.000 elever spredt over hele landet er med. I dag skal de mange insekter samles ind fra fælder, og et af de steder, der har sat fælder op, er Frederiks Odde Skole i Fredericia, hvor du er nu reporter Peter Frandsen Sigård.
3: Vi er sådan lige gået lidt væk fra skolen og ned til sådan en nærliggende bæk. Og nu ser sådan, hvordan ser sådan en fælde ud, tænker du måske? Det er så nærmest et telt. Hvis man forestiller sig bare et myggenet som telt. Og i det her telt, det er så her, man skal samle alle de her insekter sammen. Og Sanne Belton Pedersen, du er lærer her. Sådan et eksperiment som det her, hvad kan det gøre ved undervisningen?
4: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk at få lov til at være med i sådan noget, fordi at, vi er jo vant til at læse, hvad forskerne har fundet ud af, og lige pludselig så er det jo omvendt, at vi skal hjælpe forskerne med at finde ud af en masse ting om de her små insekter, som forhåbentlig viser, at vi finder et ukendt insekt.
3: Ja, for hvad forventer I at finde den? I har ikke kigget den endnu. Ja,
4: vi har ikke kigget den endnu, men jeg håber, at fælden er fyldt med små insekter, og jeg håber, som jeg sagde før, at vi finder et ukendt insekt her på Frederiks Odde Skole.
2: Og i alt der er 1377 klasser fordelt på 532 skoler i gang med at samle insekter sammen til forskerne. I Kolding er der igen planer om at bygge på Riber Dyb og Holms Minde, to områder, der ligger langs åen midt i byen. Og Koldings borgmester Jakob Wille fra Venstre har store forventninger til den kommende bydel.
5: Det skal være et bynært rum, hvor der både er grønt, hvor der er adgang til åen, hvor der er caféer, restauranter, hvor der bliver ejerboliger og lejeboliger i en meget attraktiv bydel.
2: Der har tidligere været planer for at bygge på Riber Dyb og Holms Minde. Planer, der alle er gået i vasken, men den her gang gør kommunen det på en anden måde. Og Jakob Wille er overbevist om, at der står byggekraner på området inden udgangen af 2029.
5: Og det gør der, fordi vi nu vælger at udbyde området, der i etapper, i nogle mindre bidder, og det gør vi, fordi vi har været i markedsdialog med forskellige interessenter til området, som siger, at hvis man nu udbyder noget i nogle mindre portioner, så er der også mange flere, der kan byde ind på det dernede.
2: Der er ikke sat nogen dato på, hvornår det nye kvarter skal stå færdigt, men allerede 12. oktober er der frist for at byde på grundene, og til marts 2028 skal der ligge en færdig plan for Riber Dyb og Holms Minde i Kolding.
0: Vi får mest skyde hver dag og stedvis lidt regn i løbet af formiddagen. Klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Coldplay her med Paradise, 23 minutter i 9.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er den daglige rundtur på DR.dk.
3: Ja. Yeah.
0: Som du skal, hvad skal man sige, testes i, Sara. Jeg har taget tre nyhedshistorier fra DR.dk og skrevet dem om til clickbait. Så skal du prøve at se, om du kan finde ud af, hvad det i virkeligheden handler om.
3: Ja, det er nogle uger siden, jeg har været på den her side i en clickbait-quiz. Jeg kan bedre lige at lave overskrifterne, kan jeg godt mærke.
0: Men det får du ikke lov til i dag.
3: Nej.
0: Det har jeg gjort, og lad os se, om jeg har gjort det godt nok til at få dig bare en lille smule på glatis. Vi tager den første her.
3: Det er målet.
0: Nej. Målet er noget helt andet.
3: Ja, godt.
0: Er du klar?
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Problematisk billeddokumentation giver dårlig selvværd.
3: Er det det der med før- og efterbilleder?
0: Ja.
3: Jeg
0: tager lige hatten af,
3: ja.
0: Fordi det er altså ikke, det var ikke nemt, synes jeg.
3: Nej, men det er, fordi jeg er ret optaget af de artikler, der er på DR.dk, der udspringer af løgn i dit feed, den nye sæson af det, hvor der er fokus på sådan noget som fitness-influencer, før- og efterbilleder, what I eat in a day, sådan nogle ting på sociale medier, for det kan altså påvirke vores selvbillede ret meget.
0: Ja, og det er fordi, at det giver opfattelsen af, at billede 1, altså før slankekuren, eller hvad det nu er, at det er den forkerte krop, ja. Og den anden er den rigtige. Så det er fuldstændig rigtigt. Det kan man læse mere om på DR.dk. Det er nemlig meget spændende. Og det er godt gået, mand.
3: Tak.
0: Vi tager en til.
1: Det er clickbait.
0: Putins pengemand enig med Elon Musk. Spitzen klasse.
3: Er det det der tyske valg? Er det der, du vil hen?
0: Ja.
3: Ja, det er noget med AfD ikke har absolut flertal mere i den tyske delstat, der har haft valg. Jeg ved, ja.
0: Det er rigtigt.
3: Ja, jeg har ikke helt styr på det. Men jeg har registreret, at der har været valg i den tyske delstat.
0: Ja, og det har været kanonvalg til Alternative für Deutschland. Og det har fået Elon Musk til at skrive gut gemacht på sit eget sociale medie. Altså, han skriver ikke, det han mener, men det mener mange analytikere, også fordi Elon Musk tidligere har været meget pro-alternativ for Deutschland. Og der er han altså enig med Kirill Dmitriev, som er Putins tætte allieret og finansmand, som også er rigtig glad for højre drejningen i det tyske.
3: Ja.
0: Ja, så den kunne du godt.
3: Ja,
0: det synes jeg var fint.
3: Tak.
1: Det er clickbait.
0: Krænket eller ej, landsret vurderer rigsret.
3: Og du har leget med ordene der.
0: Lidt.
3: Men jeg tror godt, jeg ved, hvad det handler om.
0: Ja.
3: Der skal i Østerlandsret i dag, der skal de tage stilling til, om en veganer er blevet krænket,
0: ja.
3: Da personen var indlagt på Rigshospitalet.
0: Ja, apropos ris.
3: Ja, præcis. Ja. Og fik serveret noget med en rigsret. Altså, var det okay, eller var det nærende nok med, eller var det ikke?
0: Det er simpelthen rigtigt. Altså, det er blevet et spørgsmål om menneskerettigheder. Om en veganer kan kræve mere end en rigsret, hvis vedkommende ikke mener, at den er nærende nok. Så det finder vi altså ud af. Jeg vil give det i hvert fald 2,9 point ud af 3, ikke?
3: Sådan. Og det er jeg tilfreds med, især på en mandag.
0: Ja, godt gået.
3: Tak.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Albert Heath og Darling her med Lille Hus i Jylland, 17 minutter ind i.
1: Der er dejligt i Vejle. Det sang de i hvert fald.
0: Det sang de.
1: Og hvilke insekter har vi endnu ikke opdaget her i Danmark? Jamen, det hjælper mere end 30.000 skoleelever landet over forskere med at finde ud af. Deres job det har været at lave fælder, der kunne fange alle mulige typer insekter, som så skal sendes ind til forskerne. Og på den måde, så kan man blive klogere på insektlivet i det, der er Danmarks hidtil største nationale kortlægning af livet blandt insekterne.
0: Og i dag skal insektfælderne høstes, Peter Fransen Sigård.
2: Ja, det skal de. Og jeg står i Fredericia ved Ullerupskolen, og der er sådan en lille bæk, der løber... Nej, den hedder Frederiks Øjeskolen. Det hedder Ullerupvej, den ligger på. Men Frederiks Øjeskolen, vi skal lige have givet ud og fint på plads her. Der løber en lille bæk hernede, og det er Ullerup Bæk, som er løbet forbi den her skov, hvor insektfælden den har stået. Og Tine Korsgaard, da jeg kom herned, der troede jeg, der er nogen, der har slået lejr her. Hvorfor troede jeg det, tror du?
3: Fordi at det er en insektfælde.
2: Og den ligner...
3: En eksempel.
2: Jeg synes, det ligner et telt. Men ja. Er det okay, jeg synes det?
3: Ja, det ligner et telt, og det forstår jeg godt.
2: Og hvad er det, I har skulle fange her i?
3: Vi skulle hjælpe sådan nogle forskere med at udforske de sjældne dyr, de sjældne insekter.
2: Og så skal vi lige se, fordi det her telt her, det har ligesom ledt alle insekterne op i en flaske, hvor der er en væske i, ja. Og så er en plastikflaske. Kan du lige kigge derned og sige, hvad kan du se der i? Hvad kender du af insekter?
3: Vipse. Stankelben og nogle andre dyr, som jeg ikke kan se. Og en nøgletvist.
2: Ja, dem så jeg der var helt vildt mange af i det der i fælden / teltet.
3: Og en edderkop.
2: Så der er masser af ting at aflevere til forskerne her.
3: Ja.
2: Har det været fedt at være med i?
3: Ja.
2: Hvorfor har det været fedt, synes du?
3: På grund af det fedt at hjælpe andre.
2: Og så har det været dejligt at komme ud og lave noget andet?
3: Ja.
2: Og lige præcis det der med at lave noget andet end at bare gå i skole, det betyder jo også noget for dig, Sanne Bentholm Pedersen. Du er lærer for eleverne her. Hvad er det kan det her, når man skal ud i naturen og udforske ting?
4: Jamen en ting er jo at sidde og kigge på det på fjernsynet og sidde og kigge i bøgerne, hvordan de ser ud. Men, og så komme ud og se det i virkeligheden, altså det gør jo bare en kæmpe forskel.
2: Og det her med at rykke undervisningen ud og aflyse den almindelige undervisning, hvad gør det for dig og for forhold til eleverne?
4: Jamen det gør jo, at vi får et godt grin, ikke også, Tine? Og så gør det jo bare, at det bliver mere spændende og mere nærværende.
2: Får man også noget ud af dig rent fagligt?
4: Ja, det gør man helt sikkert. Altså jeg tænker, at de ting, vi har lært om insekter, sidder rigtig godt fast nu.
2: Og nu skal insekterne så afleveres.
4: Yes.
2: Og glæder jeg til at høre, hvad der er kommet ud af det.
4: Ja, vi skal følge med i, hvad de finder ud af. Ja.
2: Mm. Også dig?
3: Ja.
2: Tak skal I have.
1: Og her i vores områdes 5 kommuner, der er det altså 98 skoleklasser fordelt på 42 skoler, der er med til at indsamle insekter.
0: 14 minutter ind i. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til her med Everything But The Girl. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Missing fik vi her med Everything But The Girl. Klokken er 10 minutter i 9, og Roman Naimi vil garanteret være venlig og give en opdatering på trafiksituationen i Trekantområdet.
1: Du er god til at spå trafiksituationen, for det ser ud til, at vi er på god kurs med trafikken. For den sene morgentrafik eller tidlige formiddagstrafik, begge dele går an, tænker jeg. Ja, den ser altså fornuftig ud. Myldretidens klumpede trafik, den er altså aftaget. Så sidder du bag rattet i Trekantområdet eller har planer om det, ja, så kan du lige nu forvente en tur uden trafikale problemer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: Sjældent har vi spillet en sang, der oser så meget af fredag eftermiddag og et lille glas til fyraften på en mandag morgen, tre minutter ind.
1: Det var mange gange, de fik sunget rødvin i den sang.
0: Jamen, den er helt forkert, ja. Også, men stadigvæk god.
1: Ja, men det er mandag morgen, vi er i gang med din morgenradio her på P4 Trekanten. Og om lidt er der som altid også en radioavis. Det er klokken 9. Det er Morten Snell Lauritsen, der giver dig nyt fra ind- og udland.
0: Det er alt sammen lige efter Cat's Eye og den her, der hedder Animal.

0: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht
0: selbst. Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
4: Det er første gang, et parti til højre for midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det

0: Nationale Naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
1: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står her sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
2: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
3: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
1: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
3: Der er sådan forstørrelsesglas.
2: Sure ting. Hvad de hedder?
1: Et lille glas med to sure.
2: Ja. Sure.
1: Hvad håber I, at I finder?
3: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Måske eller det.
0: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
4: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering fra Trekkenområdet, og her viser formiddagstrafikken sig fra den positive side, for både på vej og skinner, der kører det uden problemer.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Jeg tog en utrolig voksen beslutning i weekenden.
1: Det er da ikke rigtigt.
2: Det er faktisk rigtigt. Jeg slettede Reddit-appen fra min telefon. Hvis man ikke lige ved, hvad Reddit er.
1: Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Ja. Altså, jeg ved godt, hvad det er, men jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej, men det er jo sådan en form for online diskussions, debat, forum på en eller anden måde. Ikke? En hjemmeside, hvor alle kan skrive ind med spørgsmål og diskutere ting, men der bliver også diskuteret rigtig mange, du ved, kendte og rygter om dem, og hvad synes I om første afsnit af Gift ved første blik, og sådan nogle ting derinde.
1: Nå.
2: Og så i den her story, den her influencer lagde op.
1: Altså, synsninger og påstande og altså,
2: ja,
1: sådan noget.
2: Ja, sådan noget.
1: Ja,
2: det bliver ikke altid skrevet så pænt om folk derinde.
1: Nå, okay.
2: Og det var faktisk derfor, jeg endte med at sætte det.
1: Så...
2: Eller en af to grunde til det.
1: Og den anden?
2: At det var en tidsrøver.
1: Ja, okay. Ja,
2: altså,
1: ja.
2: Fordi så begyndte jeg både at tjekke Snapchat og Instagram og Facebook og et par fora på Reddit hver dag.
1: Ja.
2: Og det var jo bare at lægge ovenpå en rutine. Og så havde jeg lige set det nye afsnit af Gift ved første blik og tænkte, jeg skal lige ind og se, hvad skriver folk egentlig inde på Reddit. Og jeg synes, det var to dejlige par, der blev gift, ikke?
1: Ja.
2: Det var min sådan første indskydelse. Så går jeg ind, og så ser jeg bare, hvordan folk de har en anden opfattelse.
1: Det havler ned.
2: Ja, det havler ned, og så var jeg bare sådan, ej, det gider jeg da egentlig ikke at være en del af.
1: Nej.
2: Det er da bare en træls energi.
1: Der er flere gode ting ved den voksne beslutning, Sara.
2: Ja.
1: Altså, du slipper for en masse negativitet, som du slet ikke har brug for.
2: Ja.
1: Og så skal vi have fundet ud af, hvad du skal bruge al den fritid til.
2: Jamen.
1: Jeg foreslår, at vi laver en brainstorm.
2: Okay. Indkalder du til Teams-møde?
1: Nej, skriv ind, hvis du synes, at, hvis du har et bud på, hvad Sara skal bruge al den tid. Nej, jeg ved ikke, hvor lang tid du har brugt. Men, men det er da gode ting.
2: Ja, jeg synes faktisk, jeg var bare stolt af mig selv.
1: Mere tid, mindre negativitet.
2: Mm.
1: Godt.
2: Ja,
1: god
2: så
1: beslutning.
2: Du skal ikke begynde.
1: Du ender med at blive helt voksen.
2: En dag.
1: Klokken er 11 minutter over 9. Velkommen indenfor.

0: Det var HKM her med Forfra Sårbar. Klokken er 14 minutter over 9.
1: Vi har på en måde fået lov til at være en del af et eksperiment her til morgen. Altså et eksperiment, som mere end 30.000 skoleelever rundt i hele landet også er en del af. Det handler om insekter. De her skulle lave fælder, de her skoleelever, der kunne fange alle mulige forskellige slags insekter. Og så skal de se, om de kan finde nogle insekter, som forskerne endnu ikke har opdaget.
0: Og den af os, der sådan rigtig har fået lov at være med, det er dig, reporter Peter Frandsen Sigård.
2: Ja, det har jeg. Nu er vi hoppet indenfor her på Frederiksøje Skole i Fredericia, og sidder i en duft af alkohol. Og hvorfor nu det? Det er ikke, fordi vi sidder og drikker os fulde eller noget, men det er simpelthen, fordi de er blevet fanget i sådan en type alkohol, de her insekter. Og det er jo så det, der er blevet hældt ud i de her bakker, vi har her foran os nu. Og Tine Korsgaard, vi snakkede med dig lige før, og nu sidder du. Hvad er du sidder med i hånden?
3: Vi sidder med en insekter.
2: Og så, hvad du fanger dem med her?
3: Vi fanger nogle forskellige dyr, som man ikke ved, hvad er.
2: Og dem fanger vi ned i den her. Der står sådan en bakke, hvor... Ja. Er der flere, end du troede? Altså, de er blevet hældt ud her. Jeg synes godt nok, der er helt vildt mange. Hvad havde du regnet med egentlig?
3: Ja, jeg regnede med, at der var ikke var noget i.
2: Men det var der altså?
3: Ja.
2: Er der nogen her i, du kan spotte og kan sige, det der, det ved jeg godt, hvad er for en?
3: Det der ved jeg godt.
2: Hvad er det for en?
3: Det er vips.
2: Det er vips, for I har nemlig fået sådan en insektnøgle her, som er sådan et stort stykke papir. Sådan, det er vist nok det, man kalder for et flowchart, hvor man bliver spurgt, har dyret seks ben? Og hvad er svaret så på det, hvis det er ja? Er det så et insekt?
3: Ja.
2: Og hvis det er et nej?
3: Så er det ikke et insekt.
2: Så er det ikke et insekt. Okay, så blev vi så kloge. Det hele bliver lagt over i sådan nogle flade skåle, altså petriskåle, som de vist nok hedder, når man går i et laboratorium. Og fidusen ved det her, det er, at det hele skal sendes ind til forskere. Og for mig at se, så ser det her sådan lidt mere... I hvert fald, som jeg husker min egen skoletid, lidt mere prof ud, end det, man normalt har nede i kemilokalet her. Og Sanne, du er lærer her i klassen her.
4: Ja.
2: Er det professionelt, det I laver her?
4: Meget professionelt, ja. Altså, vi har jo petriskålen, og vi har pipetterne, og vi har isopropyl, alkohol, og vi har alle de ting, vi nu skal bruge for at kunne lave de her eksperimenter.
5: Det er ikke alkohol, så, ja. Det er sprit.
2: Og ja. Isopropyl alkohol, det er den, der fylder rummet nu.
4: Lige præcis, det er det, vi kan lugte ind her.
2: Ja. Hvad skal der ske med alt det her, når det er blevet sendt ind?
4: Jamen altså, dem der er over 5 mm, de insekter vi finder, dem tager vi billeder af, og så sender vi det ind på arter.dk, hvor vi kan se, hvad andre skolebørn også har sendt ind, og det er der, forskerne går ind og kigger på de insekter, der er større end 5 mm.
2: Og der er også nogen, som skal puttes ned sådan en plade med nogle huller i nærmest?
4: Ja. Og det er de insekter, der er mindre end 5 mm, som vi sender ind, og det er jo der, vi håber, at vi har fundet det ukendte insekt her på Frederiksøje Skole.
2: Og hvor lang tid bliver det egentlig gemt, de der, I samler sammen og sender ind, altså de fysiske insekter, dem der under 5 mm?
4: Jamen, der er ikke nogen slutdato på, hvor længe de gemmer den. Jeg ved, de gemmer den til fremtidige forskere, så de kan holde øje med, hvordan biodiversiteten udvikler sig her i landet.
2: Så noget, det er noget med klima og biodiversitet, vi er inde i der?
4: Det er det, vi er inde i, ja.
2: Så I taler virkelig ind i sådan det store billede?
4: Det gør vi. Nu når der er klimaforandringer, så skal de holde øje med, hvad der sker med biodiversiteten. Så,
2: og det, jeg kan næsten høre på jer, både dig og på eleven, det er fedt det her.
4: Det er fedt. Det er mega fedt.
2: God fornøjelse med det.
4: Tak skal du have.
5: Meget fedt.
1: Det lyder også fedt, og jeg synes, det var fedt, vi lige kunne få lov til at være en del af det på en eller anden måde i hvert fald.
0: En lille del fik vi lov at være. 18 minutter over 9, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til.

0: Det var Agnes med Release Me, klokken er 22 minutter over 9. Og Henrik Juhl Henriksen holder øje med formiddagstrafikken. Hvordan kører det, Henrik?
1: Det kører faktisk ganske fornuftigt. Jeg har dog lige to ting fra E45, hvis du kører fra Vejle i retning mod Aarhus, for imellem restepladsen Nørremark og så 57 Horsens S, der ligger der en tabt spændestrop på kørebanen, der skulle være vejhjælp på vej for at samle den op. Og lidt længere frem, ligeledes i nordgående retning, det er imellem 56 A Horsens V og 55 Horsens N, der holder der en havret bil inde i vejarbejdsområdet. Det ser der ud til, at trafikken den kommer fornuftigt forbi.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Mennesker og mega.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: var back to back her med en som dig. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Så er der sat dato på, hvornår Vejle Kommunes nye store kulturhus og bibliotek slår dørene op. Det bliver den 21. november, at ingen kulturhus og bibliotek åbner. Det fortæller Mette Dalby, der er chef for Vejle Bibliotekerne og for ingen.
3: Det er simpelthen så dejligt at have en dato arbejde hen imod. Og det er ganske rigtigt, at vi har masser endnu, der skal gøres klar. Men nu har vi sat datoen, og det betyder, at vi ved, hvornår vi kan åbne huset for alle vores brugere. Og det glæder vi os virkelig meget til.
2: Og der er noget at glæde sig til, mener Mette Dalby.
3: Man kan se frem til at møde et hus, hvor man måske kan genkende nogle elementer fra det gamle bibliotek, men helt overordnet et hus, som er fyldt med lys og luft, og hvor det simpelthen er rart at være.
2: Mette Dalby og flere andre medarbejdere er allerede rykket ind i det nye kulturhus og bibliotek.
3: Og jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det, der er fuldstændig fantastisk, det er, at vi har fået et opdateret moderne hus, der er lyst og venligt, og hvor der er frisk luft og grønne arealer rundt om. Altså, det er simpelthen et hus, som man bliver glad i låget af at være i. Jeg synes, det er fuldstændig magisk.
2: Lød det fra chefen for Ingen Kulturhus og Bibliotek, Mette Dalby. Det er på Willy Sørensens plads i Vejle, at Vejle Bibliotekerne og Vejle Musik- og Kulturskole flytter sammen sidst på året. I Kolding er der igen planer om at bygge på Riberdyb og Holmsminde, to områder, der ligger langs åen midt i byen. Og Koldingborgmester Jakob Wille fra Venstre har store forventninger til den kommende bydel.
4: Det skal være et bynært rum, hvor der både er grønt, hvor der er adgang til åen, hvor der er caféer, restauranter, hvor der bliver ejerboliger og lejeboliger i en meget attraktiv bydel.
2: Der har tidligere været planer for at bygge på Riberdyb og Holmsminde. Planer, der alle er gået i vasken. Men den her gang gør kommunen det på en anden måde, og Jakob Wille er overbevist om, at der står byggekraner på området inden udgangen af 2029.
4: Og det gør der, fordi vi nu vælger at udbyde området der i etaper i nogle mindre bidder. Og det gør vi, fordi vi har været i markedsdialog med forskellige interessenter til området, som siger, at hvis man nu udbyder noget i nogle mindre portioner, så er der også mange flere, der kan byde ind på det dernede.
2: Kolding Kommune har også sat penge af til at bygge modne området for at gøre det mere attraktivt for interessenter at byde på området. Der er ikke sat nogen dato på, hvornår det nye kvarter skal stå færdigt, men allerede 12. oktober er der frist for at byde på grundene, og til marts 2028 skal der ligge en færdig plan for Riberdyb og Holmsminde i Kolding.
0: Vi får mest skyde hver dag og stedvis lidt regn. I løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Rag & Bone Man her med Human.
1: Der sker nogle gange det for mig, at jeg enten genopdager en gammel sang, eller opdager en ny sang, og så kan jeg ikke lade være med at høre den på repeat, hvis jeg synes, den er god. Altså, så kører den bare igen og igen og igen og igen og igen.
0: Altså, sådan havde jeg det også, da jeg var barn. men det er gået over nu. En gang er rigeligt.
1: Sådan har jeg det stadig. Det har den her weekend bevist. I fredags, der udkom der ny musik, blandt andet en ny sang fra Christoffer, og også en fra Malte Ebert og Mumle har lavet sammen. Og de to sange har jeg hørt på repeat i weekenden.
0: Jeg har ikke hørt nogen af dem endnu.
1: Nå, men du kan lige få en forsmag.
0: Ja.
1: Christoffer, det er den her.
2: Jeg elsker

0: En ordentlig kærlighedsslasker.
1: Ja, det må man da sige.
0: Ja.
1: Ja, det er den store følelsesklinge, han kører på her.
0: Det er det. Det er måske ikke helt det, Malte og Malte Ebert og Mumle har gang i.
1: Nå.

0: Det er en god melodi.
1: Ja, ikke?
0: Jo. Men ja, det er det.
1: Jeg synes, de begge to er ret gode, så jeg tænkte på, om vi ikke skulle høre dem.
0: Nej, vi kan ikke høre dem begge to.
1: Er du sikker?
0: Ja, fordi jeg er ikke lige så hurtig til at indoptage nye ting, som du er. Vi er nødt til at have en ny sang på den her mandag i den sidste del af programmet. Det må jeg insistere på. Så du må beslutte. Du skal vælge mellem de to, som du har skamhørt hele weekenden.
1: Det kan jeg jo ikke, for jeg har jo hørt dem i par. Altså, jeg har jo hørt dem den ene, og så kom den anden lige efter hver gang.
0: En playlist med to sange, som du bare har kørt i ring. Okay. Ja, jamen, hvad så? Så må du jo bede om hjælp.
1: Ja, lytter. Skal vi stemme om det, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg. Okay. Fordi jeg kender dem jo ikke. Jeg kan ikke have noget med det at gøre.
1: Og hvis du har jo lige fået en forsmag, dig der lytter med her. Mm. Ellers så har du måske en præference, hvis du ligesom mig har hørt dem. Så jeg har lige lavet en afstemning i det her lyd nu. Jeg tror, den er online nu. Hvor du kan stemme på, om vi skal høre Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Altså en ordentlig ballade med masser af følelser. Eller Mumle og Malte Ebert med Vagabund, som Peter sagde har en fed melodi.
0: Jeg tror begge sangene er gode.
1: Ja, men det synes jeg, de er. Så gå ind og stem på den, du synes, vi skal høre, fordi jeg kan da på ingen måde vælge.
0: Det ansvar kan vi simpelthen ikke tage.
1: Du gør det inde i DR Lyd-appen. Finder lige live nede i bunden på P4 morgen, der er afstemning. Jeg er spændt.
0: Ja, jeg er også spændt på, hvilken ny sang, jeg skal prøve at tage ind i dag.
1: Ja.
0: Jeg gør det så godt, jeg kan.
1: Kun én i dag, siger du.
0: Ja, én ad gangen.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me, 18 minutter i 10, på en meget spændende formiddag morgen.
1: Ja, fordi jeg har hørt to nye danske sange på repeat i weekenden, men vi må kun høre én, siger du.
0: Ja, fordi jeg kan kun tage én ny sang ind ad gangen, så det er lige af hensyn for ikke at blive overstimuleret.
1: Ja, og jeg kunne ikke vælge mellem Mumle og Malte Ebert med Vagabond og Christoffer med Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og jeg vil bare sige, at vores lyttere har også lidt svært ved at vælge.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, altså det står ikke helt lige nu. En lille føring til Mumle og Malte Eberts Vagabond. Men den er ikke stor.
0: Nej, og det kan ændre sig.
1: Det kan det. Skal vi lige give dem en sang mere at stemme i?
0: Ja, det synes jeg. Så lukker vi afstemningen, og så ser vi, hvilken af to nye sange, vi skal høre i fuld længde.
1: Ind og stem i DR Lyd. Du finder live nede i bunden, og så kan du gå derind og stemme under P4 morgen.
0: Det er meget spændende.
1: Meget.
0: The Human League her, den kender jeg. Den kan jeg nærmest uden ad.
1: Er der du god til?
0: Don't you want me.

0: Det var The Human League her med Don't You Want Me. Vi skal om et øjeblik, Sara, så skal vi se, hvad det er et med.
1: Ja, er du spændt?
0: Ja, i forhold til hvilken af to nye sange. Vi skal kun høre én ny sang i dag, men om det bliver Mumle og Malte Ebert eller Christoffer, det finder vi ud af lige efter, at Henrik Juhl Henriksen har givet os en lille opdatering fra trafikken.
2: Jeg så fik lige med en enkelt melding fra E45, det er, hvis du kører fra Vejle i retning mod Aarhus, for her skal du være forberedt på køkørsel. Det er imellem 56 af Horsens V og 55 Horsens N. Det skyldes, at det venstre spor er blevet spærret, der holder en havereret bil, og der er vejhjælp på stedet, og det giver sig lige nu noget kø ved Horsens i nordgående retning.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
0: Så kan vi ikke vente længere.
1: Nej, det kan vi ikke. Jeg har afsluttet afstemningen inde i det her lyd, og så er spørgsmålet bare. Skal vi høre Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, der udkom i fredags? Eller skal vi høre en anden dansk sang, der udkom i fredags, nemlig Vagabund med Mumle og Malte Ebert? Jeg har jo ikke kunne vælge mellem dem. Jeg har hørt dem begge to på repeat i weekenden.
0: Og jeg kan ikke hjælpe dig, fordi jeg har overhovedet ikke hørt nogen af dem.
1: Nej.
0: Så nu er jeg egentlig spændt på, hvad det er, jeg skal præsenteres for.
1: Jamen,
0: og alle andre skal præsenteres for.
1: Jamen, er du klar?
0: Ja, altså, vil du bare starte den, der har vundet, eller hvordan?
1: Nej, du kan godt lige få at vide, hvad det er for en.
0: Okay.
1: Jamen, det endte med at blive en stor sejr til Vagabond.
0: Som er med?
1: Mumle og Malte Ebert.
0: Nej.
1: Ja, så går der klar.
0: Jamen, den kommer her. Altså, melodien, den har jeg allerede luret. Den sidder lige
1: i øret. Ja, den kan du godt lide.
0: Men her er den altså. Tak til alle, der har stemt.

0: Malte, hvor du mumlet med Vagabond.
1: Halvdelen af lyden af min weekend.
0: Ja, fordi du har kun hørt to sange hele weekenden.
1: Ja.
0: Begge to nye, og vi fik lov at blive præsenteret for den ene. Det er... Jeg siger jo, at jeg kan kun tage en ny sang ind ad gangen, men den her er nem at tage ind, ikke?
1: Altså, er den ikke det?
0: Jo, det er jo en melodi, der er meget, meget lyttevenlig.
1: Ja.
0: Ja. Det var et godt valg.
1: Jamen tak til, at lytteren lige vil hjælpe mig nu, når jeg skulle vælge.
0: Ja. Jamen, så tager vi en ny en igen en anden dag.
1: Okay.
0: Senere, måske senere på ugen.
1: Når du er klar, så siger du bare til.
0: To nye sange på en uge. Mere må det ikke blive. 9 minutter i 10. Her får du Rosa med min ven.
2: Det

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Natasha Bedingfield her med Unwritten.
1: Der er snart formiddag på 4'eren, og et af de helt store spørgsmål i dag, det er, om vi opdrager piger og drenge forskelligt. Mads, han får besøg af kønssociolog og forfatter Cecilie Nørgaard, der er aktuel med en bog om det her emne.
0: Men som altid om mandagen, så skal der selvfølgelig også laves en frisk ugeplan, og der skal findes et glemt hit frem fra gemmerne. Det er formiddag på 4'eren, lige efter radioavisen, som vi får kl. 10 efter Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 10.
1: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
4: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
1: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
5: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
1: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af Formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig Formiddag på 4'eren, og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i

er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Horsens. For mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, der har Vejhjælp nu fået fjernet den havarerede bil, så begge spor de er farbare igen. Til gengæld er der noget kø, der skal løsne, og køen, ja, den møder

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har da noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i det lyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelever niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja,
3: det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vede på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de kommer.
3: Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge fatlig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag, jamen, du glæder dig til?
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Kl. 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: Ude i Resin. Det danske
3: Der er en her.
2: Nå, det er godt. Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med et afbud. Hun fik jo en ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er resten er vigtig, lige hjælpe mig med at huske det. Jamen på torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem
2: med. Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også.
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
3: Nej,
2: men jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
2: Nej!
3: Men jeg tror, det, jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
2: Uha!
3: Ja.
2: Det er faktisk sæson for forældremøder i tiden.
3: Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
2: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
3: Yes.
2: Kommer både du og din, din bedre halvdel?
3: Ja, det gør vi.
2: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn er lige startet i 4. klasse, det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kommer vi også begge to.
3: Man skal lige vise flade.
2: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af den lille. Men det er jo fordi, fordi de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
3: Ja, ja.
2: Så dem føler vi ligesom, vi kender.
3: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
2: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også, jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
3: Ja.
2: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele Kongresscenteret.
3: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
2: Jo.
3: Det er en tradition.
2: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
3: Ja, det er noget med Mette.
2: Det tænker jeg også.
3: Rødder.
2: Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er kvalificeret bud. Men okay, Lise, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske. Og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
3: Ja, men vi skal have flere.
2: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan. Så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller ind til taleboblen i DR Lyd. Så samler vi til bunk, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
3: Yes.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, saftsus med lige, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det er Liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv.
2: Ja. Starter i aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal jo ikke glemme håndbold.
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja,
2: så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, hvad
2: ja.
3: Er en fødselsdag?
2: Jamen det er, jamen det er jo,
3: det er jo
2: nærmest, det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag, og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en, det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver
3: okay.
2: gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag,
2: ja,
3: tror du ikke?
2: Det er torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Kan vi minde hende om det onsdag måske?
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver min Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility.
2: Det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde, yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, jeg husker,
3: det lyder værd at se.
2: Som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så jeg tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Altså, jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige. Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt
2: længe. Ja, lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12. Der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad. Og så søndag efter morgenmad, der går turen hjemad.
3: Skøn plan.
2: Det er et rigtig god plan. Det lyder som en virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70 års fødselsdag søndag.
3: Ja. Ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag. Yes. Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at lige, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er da nok at minde folk om og give sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud i planen?
3: Ja, bare.
2: Afsted til 12.12'eren, ja. Ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: De Grand Prix i 2021 fyrer flamme øver os på hinanden. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Tusindvis af børnehænder skal hjælpe forskere med indsamling af værdifuld viden om ukendte insekter i dag. Årets masseeksperiment, arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter, løber nemlig af stablen, og 30.000 elever spredt over hele landet deltager. Formålet med eksperimentet er klart, siger forsker ved Statens Naturhistorisk Museum, Aslak Kappel Hansen.
3: Det er jo det der med at lære mere om de her helt små ukendte arter, og finde ud af, hvad betydning de har i økosystemerne.
2: Det er blandt andet elever på Frederiks Odde Skole i Fredericia, der fanger insekter til forskerne. En af eleverne, Tine Kosgaard, er glad for at lede efter insekter.
4: På grund af det fedt at hjælpe andre.
2: De insekter, som skolerne sender ind til eksperimentet, er opdelt i over og under 5 mm, fortæller lærer Sanne Bentholm Pedersen.
5: Det er jo der, vi håber, at vi har fundet det ukendte insekt her på Frederiks Odde Skole.
2: Eleverne er fordelt på 95 af landets 98 kommuner og kommer fra næsten 1400 klasser og over 500 skoler rundt om i landet. Der er fortsat forsinkelser i vente, hvis du skal med flextrafik ved Sydtrafik. Det fortæller Sydtrafiks presseansvarlig Louise Christine Rasmussen i dag. Selvom situationen er en smule forbedret efter leverandøren LS Busser trak sig, så er der stadig stor mangel på biler. Særligt liftbiler. Trods manglende biler, så er det muligt at bestille flextrafik som normalt, men man kan forvente at blive tilbudt et senere tidspunkt end ønsket. Trafikselskabet oplyser, at de endnu ikke har en tidshorisont for, hvornår de er tilbage i normal drift, men at de arbejder hårdt på at få nye leverandører. Nogen sol, men også risiko for spredte byer, temperatur mellem 18 og 23 grader i dag, og så svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne, der kan vinden blive frisk.

0: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød, hun er vild med pink, hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ, hun leger meget med dukker, rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid, det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller. Så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde er til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller får at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med. Så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er, men det er jo sådan, det er, og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af, og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kom til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointene i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet, og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker, og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område. Der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia og jeg videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår, for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Jo.

0: tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
4: Tosse.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
6: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaerne er primært Pokémon og Adventures. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snitte med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han er også gerne med grøn lejlelagt, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt, men det er, om det får stereotype muligheder, eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er da ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting.

0: og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
1: Cecilie, lige om lidt, der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen. Måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdong.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene? Og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilia, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, der er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæle derude, som ønsker at gøre noget. Men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set. Altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn, i stedet for kun at styre 15 børn?
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første, så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme. Og for det andet, så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode. Det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
0: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikkert på, at der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, så vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er da noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden. Men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver jo også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden der kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Trafik er stadig ramt på mangel af chauffører, efter samarbejdet med fynske LS-busser ophørte. Det fortæller presseansvarlig ved Sydtrafik, Louise Christine Rasmussen.
3: Jamen, status er, at vi mangler biler. Vi er især ramt på kapaciteten på de store liftvogne. Og vi får hele tiden nye vogne ind, men der er fortsat et hul, der skal dækkes efter LS's exit i sidste uge.
2: LS-busser fortalte selv onsdag, at selskabets driftskapital var blevet beslaglagt, og at det derfor ikke længere var muligt at udbetale lønninger. Meldingen kom ugen efter, at en række forhold hos LS-busser blev kritiseret i DR-programmet Kontant, og i fredags blev firmaet så erklæret konkurs. Det betyder, at man som flextrafikpassager må forberede sig på, at der kan være ventetid, siger Louise Christine Rasmussen.
3: Man kan forvente, at man kan bestille sin kørsel, som man plejer, men man vil måske få foreslået et lidt senere tidspunkt, end man ønskede, og man kan også opleve forsinkelser. Vi har hele tiden kontakt til nye leverandører, så vi prøver at få flere biler ind i vores system. Det kommer til at foregå et stykke tid endnu. Vi har ikke lige et tidsform for, når det er færdigt.
2: I Kolding er der igen planer om at bygge på Riber Dyb og Holst Minde, to områder, der ligger langs åen midt i byen. Og Koldings borgmester Jakob Wille fra Venstre har store forventninger til den kommende bydel.
4: Det skal være et bynært rum, hvor der både er grønt, hvor der er adgang til åen, hvor der er caféer, restauranter, hvor der bliver ejerboliger og lejeboliger i en meget attraktiv bydel.
2: Der har tidligere været planer for at bygge på Riber Dyb og Holms Minde, planer, der alle er gået i vasken, men Jakob Wille er overbevist om, at det lykkes denne gang, fordi kommunen gør det på en anden måde, hvor man udbyder området i etapper. Nogen sol, men også risiko for spredte byer, temperatur mellem 18 og 23 grader, og så svag til jævn vind omkring syd.

Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko, ud at skrue på maskiner, blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer jo ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg to drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det. Fantastisk dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskellige, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der husligt lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores alle sammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor og Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5, sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne ærgerligt, at Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig, og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste Grete Glemtes Tits. Og Lisa og Simon,
1: ja, er
0: vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så prøv lige at høre her så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Nja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All Odds.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: 4.
1: En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske, og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4'en laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i. Og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Gnags kommer forbi. Det glæder jeg mig meget til. Det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter A.G. & Company kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør. Så det bliver en helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Den går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
2: Skal jeg have voksen skæld ud?
1: Nej, jeg vidste det ikke.
2: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser GIF i første blik torsdagen.
1: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
2: Ja, desværre.
1: Ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
2: Så holder vi med Tyrker, som vi kender fra Instagram.
1: Ja, præcis.
2: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
1: Okay.
2: Ja, der spillede han.
1: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
2: Der kan man bare se.
1: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds, hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne endnu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag.
0: P4. Med dig hele

0: sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Mortensen og Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: På langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. På langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man

0: og valgsejren, ja, den blev fejret med manerer.
1: Vi har arvinget 6.
2: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23 procentpoint fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne takfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
3: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, und das ist das Ergebnis, was wir
2: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
4: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
2: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
4: Es geht nicht nur om Sachsen-Anhalt, es geht om Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
5: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
6: Vi har naturligvis große Sorgen for en rechtsradikalen regering. Auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymrede over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelse og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
5: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemt den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, ni videre, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
7: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine, end her, hvor jeg befinder mig, på trods af det

0: amerikanske besøg.
1: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
0: Nej, det er det korte svar. Altså Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
1: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
0: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
1: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
2: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
3: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
2: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
4: Der er 2 sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
2: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger, selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
5: Nej, overhovedet ikke.
6: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
1: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
7: Jamen, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
8: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
9: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt, så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
10: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Og temperaturen, de kan også nå godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligt ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
1: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig til rettelag i denne udgave af Middagsradioisen.
11: Du lytter til P4.

0: Til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Børneboy, vi fik her på Tai Tai.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag fra mig, så er vi i gang med dagens program her. Og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks. For eksempel den nye single fra Danske Berg. Og lidt senere også nyt udspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig. Den sang, vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb. Og ugens album er selvfølgelig også nyt. Og kommer fra hvor kommer så alt det her meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

tror, at James Blunt har det, som mange af os andre. Det er altså svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

Berg, der er på vej her, artisten vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontrakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til frem til klokken bliver halv et, og du der for regionale nyheder.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Så er der sat dato på, hvornår Vejle Kommunes nye store kulturhus og bibliotek slår dørene op. Det bliver den 21. november, at Engen Kulturhus og Bibliotek åbner. Og brugerne, ja, de kan godt glæde sig, siger Mette Dalby. Hun er chef for Vejle Bibliotekerne og for Engen.
2: Man kan se frem til at møde et hus, hvor man måske kan genkende nogle elementer fra det gamle bibliotek, men helt overordnet et hus, som er fyldt med lys og luft, og hvor det simpelthen er rart at være.
1: Hun er selv sammen med flere andre medarbejdere allerede rykket ind i huset.
2: Og jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det, der er fuldstændig fantastisk, det er, at vi har fået et opdateret moderne hus, der er lyst og venligt, og hvor der er frisk luft og grønne arealer rundt om. Altså, det er simpelthen et hus, som man bliver glad i lovet af at være i. Jeg synes, det er fuldstændig magisk.
1: I dag skal tusindvis af skolebørn hjælpe forskere med at samle en værdifuld viden om ukendte insekter ind. Det er årets masseeksperiment, og det er arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter, og det er i gang, og 30.000 elever spredt over hele landet deltager. Og formålet med det her eksperiment, ja, det er klart, siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
3: Det er jo det der med at lære mere om de her helt små ukendte arter, og finde ud af, hvad betydning de har i økosystemerne.
1: Det er blandt andet elever på Frederiksodde Skole i Fredericia, der indfanger insekter til forskerne. En af eleverne, Tine Kajsgaard, er glad for at lede efter dem.
4: På grund af det fedt at hjælpe andre.
1: Lærer Sanne Bentholm Pedersen fortæller, at de insekter, som de sender ind til forskerne, de er opdelt i over 5 mm og under 5 mm.
5: Det er jo der, vi håber, at vi har fundet det ukendte insekt her på Frederiksodde Skole.
1: Nogle soldage har også risiko for spredte byer, temperaturer mellem 18 og 23 grader.

Kendt mod kendt var det her, nu der hedder Danser med Mænd. Og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt et af slags, lidt senere i timen her. Og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo. Så velkommen tilbage.

0: Ja, nogle dufriske toner fra One Republic var der her. Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye 4. udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slagsen hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trive bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arnie Bergman på trommer. Og her forleden, der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her, for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arnie.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det skal blive til for noget, det her med at være menneske. Den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, at det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang. Og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med HK om Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var HK om i øvrigt også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Before You Go, det var Lucas Graham, vi hørte der, og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4-play med Hvor Du Er. I denne uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig, det kommer lige straks. Eftersang her med Niall Horan, Taste So.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere her i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlig Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk side end tidligere, vi har fået ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spidder vores allesammens jagt på status og succes. Carsten

Så lyder altså den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, glæder dig til at høre det. Og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Or someday, somewhere.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårdsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
2: På den ene side jo de lande, eller de partier, som siger, vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, siger, den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyske, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, ni videre, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, der er sådan en single, hører vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: at hun springer ud, går hun. Det var dejligt hørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain, hun markerede sig. Men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hul på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, digtet, der er den uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udflygtet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang digter jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet ud

Ja, Touch var det her med jo altså digtet, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet, og således også i morgen.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
3: på. Nu på DRTV og i aften på DR1.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Asta, nu har vi hørt på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sangen, som det vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os op videre nu til Lucy, som er i banen fra Værløse, lidt uden for København, der fik sig en kontakt med et af de store pladselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter, med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen. Og nu efter et par års pause, der er de så småt, stille og roligt, ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstads Show. Og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lovende toner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdepotet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først, Carly Rae Jepsen og Don't Leave Me All But

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad det gør, hitdepotet, som jo er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato sang, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu, og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ah, der var jo 80'erne, vi havde ringet op i dag her i hitpålet. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, og fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lidt til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981, og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i morgen.

Lad os gå nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner end den vi måske tidligere.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Miley Cyrus, og kender artisten, der jo som bekendt også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede og nogle gange også lidt af country-prægede toner er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid, den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuades var altså nummeret, vi fik fra hende, som sagt, en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Bliver så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder Love Me.

0: Sangeren og sangskriveren Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hits til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. En rigtig fin sang. Det, og det var så det for i dag for mit vedkommende. Jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig, men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter. Og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her
1: er P4.

0: Yes, dejligt. Skøn dag, flot dag. Varm dag.
1: Ja, altså en vild dag faktisk på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
0: Ja.
1: Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Men der er et eller andet.
0: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
1: Ja.
0: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
1: Ja.
0: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbue fire ben er mest tilbøjelig til at stjæle.
1: Ja.
0: Det er jo forskning.
1: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
0: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
1: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
0: Ja. Men der har man simpelthen forskidt og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
1: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
0: Så skyder det ikke igen.
1: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
0: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
1: Fundet foldet porcelænet ordentligt.
0: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
1: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
0: Ja.
1: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end med lidt mindre på bankbogen.
0: Ja.
1: Ja, det overrasker ikke, men det er bare rart lige få det på plads også.
0: Få det på plads, ja. Præcis.
1: Ja, nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
0: Nej.
1: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der, sådan, det er orange. Det er helt orange.
0: Det er alt orange. Orange.
1: Ja. Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One, i fredags, med mørkt hår.
0: Mørkt hår?
1: Ja, ikke gulerods blond, eller hvad man kalder det.
0: Nå.
1: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
0: Der er sådan en mørk manke.
1: Ja, jo, det har jo, og det er fuldstændig sindssygt rygte, men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger paryk.
0: Ja, men, jeg har godt hørt det.
1: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygte, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-paryk, som jo ingen jo vil have på, udover Trump.
0: Ja.
1: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om paryk.
0: Ja, altså, det,
1: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Nej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin eget makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, det er skønt, hvis det er det, der er tilfælde, og det er der, forklaringen ligger, og det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv. Når man er så meget frem, som han er.
0: Ja,
1: synes,
0: ja.
1: Det er fedt.
0: Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
1: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
0: Ja, hun har været i Grønland.
1: I Grønland.
0: Ja, virkelig...
1: Også med statsminister.
0: Altså, men, så jeg bare tænkt,
1: men alene,
0: fuck, hvor er I heldige,
1: fuldstændig
0: altså.
1: Ursula og fjellet, det hele...
0: Så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
1: Ja, elegancen.
0: Elegancen, roligheden.
1: Det sidder på en rar måde i øjnene.
0: Sikke dog.
1: Og nu er det der sidder. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutter lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
0: Nå ja.
1: Det er da det der.
0: Det er sgu da det der. Poulsen og Holm.

0: Benjamin Ingrosso og Kate.
1: Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
2: Nej, i dag sidder den der.
1: Det vil være sindssygt, hvis vi er glæd i spinaten, fordi, Holm,
2: ja,
1: det er jo i dag den store treenighed,
2: oh, yeah,
1: har fødselsdag. Vi snakker Battlehorter, Eon D.D. og Niels Christian Lam,
2: yes,
1: fra Radioavisen og dig.
2: Ja, jeg har også fødselsdag.
1: Ja, men du er ikke med i treenighed.
2: Nej,
1: men du
2: nej,
1: har også fødselsdag.
2: Jeg holder mig bare ud. Ja.
1: Det, men,
2: det er jo kæmpe.
1: Det
2: kan man jo mærke, det, når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder, der...
1: Udværet, indretning, det hele, det vil bare det
2: rigtige. Ja, nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
1: Ja, det må jeg nok sige.
2: Ja.
1: Derfor tror jeg også, at dit... har du også fødselsdag, apparat?
2: Ja.
1: Er knivskarp.
2: Yes.
1: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en muldvarp,
2: ja,
1: og så vil jeg stadig svare rigtigt.
2: Ja. Præcis, du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
1: Ja, det er fedt, så kører vi. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
2: Ja.
1: Så kan det godt være, det er det. Eller ej, vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348.
2: Ja.
1: Det vil, med dig.
2: Ja, jeg er med mig også.
1: Ja, du er med det der.
2: Ring ind og bliv faret landstækkende,
1: yes,
2: altså hvis det er god nok.
1: Ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du faret for fuld musik på landstækkende radio, og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
2: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
1: Ja.
2: Men det er
1: du, der sang.
2: Nej, jeg gør det ikke.
1: Nej, men det
2: er for meget.
1: Det kunne sang. Ja, men vi kunne da sagtens. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så... tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
2: Ja.
1: Og det siger vi som... Det siger vi ikke hver.
2: Nej, men det er en dejlig
1: gave.
2: Det er en dejlig gave. Rigtig fødselsdag.
1: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en... Den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en, lige de nærmeste.
2: Ja. Der er en del kærlighed i den.
1: Det er der.
2: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
1: Nogle gange særtransport.
2: Ja.
1: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Det er sådan, vi spiller det.
2: Ja.
1: Ja, det er reglerne. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. På den store fødselsdagsdag, ring ind og overbevise os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed. Og hold med fødselsdagen.
2: Ja, ja. Yes.
1: Sidste runde, der havde vi... det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Og det var sådan en meget... Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet.
2: Ja.
1: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
1: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
3: Ja.
1: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
3: Han hedder Kenneth.
1: Kenneth, for helvende, altså.
2: Jeg synes...
1: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
1: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
3: Mm-hmm.
1: Har du det?
3: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
1: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen. Nej, kunne du lige være i egen pels?
2: Ej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
1: Ja.
2: Det var der, det gik galt.
1: Ja, og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
2: Ja, nemlig.
1: Ej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
2: Jo.
1: Der er vi ikke i dag.
2: Nej.
1: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
2: Bare ring til os, så kan vi sgu nok gætte dig.
1: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsquizzen.
2: Ja.
1: Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går rundt? Ydmygelsen.
2: Det er ydmygelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... kun en stilling.
1: Ja, vi tager den frem til efteråret, så nulstiller vi lige igen.
2: Ej, det er ikke rigtigt. Nogen resultater her.
1: Nej, men undervejs, man kigger der også.
2: Jo.
1: I pausen lige, hvordan gik det første halvleg, inden man går ud til anden. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70 25 26 00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Young Cannibals, og She Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag, 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja, men stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er jeg glad for.
0: Jeg kan se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1, det er en lille skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne, det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karakteren i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer dag.
1: Så er det bestemmer dag. Ja,
0: men,
1: ja, ja.
0: Men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja,
0: er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advarter, det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner. Ja, lige præcis. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: ja, det,
0: når man bytter kort.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren, hun er blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor. Og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er jo det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk og så videre. Nogenlunde til at opdage. Og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med en til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, der bare er byd.
1: Ja, okay.
0: Og så kan man sige, men er det her bare en uheldig en? Altså, det lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja,
0: at det her er sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Høj.
1: Ja, den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt ind af først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos dit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sender dit barn i skole med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
0: Nej, og jeg er også lidt i klemme med den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
1: Det taber de ikke noget på overhovedet.
0: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
1: Ja, ja.
0: Så må det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
1: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør stærk.
0: Ja, og det er jo det er vigtigt.
1: Ja.
0: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
1: Ja. Ja.
0: Mod et barn.
1: Jeg synes også, pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Der
0: har du fuldstændig fat i.
1: Ja. Det går altså ikke meget.
0: Nej, vi er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nå, ja. Nej, jeg har sgu også lige. Og vi ved ikke, om de der tre kort, der nogen han har købt for en, jeg skulle til at sige en pose fedtegræve, men nej, det er nok nej. Mange år siden, det har været i spil.
1: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. De har bare lægget et kort.
0: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
1: Jamen ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
0: Ja.
1: Vi er på en sekser.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag der.
1: Ja.
0: Nå,
1: vi er på en sekser.
0: Men nej, det, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
1: Godt.
0: Nå, jamen, så er jeg spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brune på cykel?
1: Ja.
0: Hans cykel er blevet stjålet.
1: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
0: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
1: Ja.
0: Han har så været en tur forbi Esbjergs hårde, som kammerater, så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelgælder i Esbjerg.
1: Okay.
3: Det... Altså...
1: Jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brandert på. Det er jeg ikke tryg ved.
3: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nå, okay.
3: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså... Der ikke, og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud og det er en flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
1: Ja.
3: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykelteorier, bliver der anmeldt.
1: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
3: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
1: Ja.
3: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decideret at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
1: ja.
3: Og må du stille noget andet.
1: Ja, ja, ja.
3: Aflever. Men ikke værtshuscyklen.
1: Det glipper der rekordforsøg, vi har gang i her.
3: Nej, det er simpelthen.
1: Den er taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt, ja, på brugt værtshus.
3: Der er en kæmpe B1-forholdet.
1: Ja. Ja. Ja, det er 8'er.
3: Og så er du op på en 8'er?
1: Ja, det er en 8'er.
3: Okay.
1: Ja, men cykelsføreri er bare...
3: Ja, men det er rigtigt.
1: Alt for meget.
3: Ja, ja, jamen, det er godt, så vi lige har fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
1: Yes.
3: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulleplanten her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Kan vi ikke få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt
1: rundt. Ja,
2: ja. Hvordan er din gået? Hvordan startet?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun er travlt med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så hun ud af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tør kys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Så, ja, det håber jeg.
1: Det var da utroligt dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Fordi
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrue mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, sådan en møs, og så er det bare videre.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men hun så valgte på arbejde. Det der ude, det er super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde, efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave hendes skorsten ned. Så det er så lige dagen, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, kan du, man får lov at smadre noget.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er,
0: ja, ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
0: Ja. Og hvad, Uffe, er det, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, veninden gør så.
1: Ja, men jeg bruger ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Ej, men har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt ved sjov, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skulle hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men
2: jeg... Jamen, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en 4-tiden, og det tænker jeg, der skal være, så... Okay. Det ser vi, hun er med hjemme.
0: Ja, jeg tænker, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza, fordi det er det, hun tænker, du skal ønske dig. Men Uffe, du kan da godt lige sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg
0: håber
1: faktisk lidt,
0: at
1: det er noget, der hedder en fluestang.
0: Ja.
2: Okay.
0: Så er der ude. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke holde fest.
2: Nej. Men det,
1: det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, det kan jo bare sætte det op på hylden, og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, men så blev vi enige om, så på grund af at I har sagt det, så holder vi en fest i weekend.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Det er vi enige om. Det skal jeg
0: bare. Ja. Uffe, vi vender lige skråen på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag. Så bliv endelig hængende.
1: Det gør jeg.

0: gammel lov at være.
1: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioavisen.
2: Ja, det slog mig faktisk, Uffe. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
1: Nej, jeg ønsker sig.
3: Jeg har ønsket mig en fluestang. Ja.
1: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
2: Ja, og ønsker sig en fluestang.
1: Ja.
2: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
1: Ja, en sauna.
2: En sauna, eller...
1: Isbad måske.
2: Det må være vildt, altså.
1: Hvad
2: tænker du, Uffe?
3: Jamen, jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontrakt.
2: Nå, ja, det kan det også være.
1: det er faktisk heller ikke utænkeligt.
2: Det kan det også være.
1: Ja, det er den vej, det går der. Er den lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
2: Ja.
1: Og tidlig fri.
2: Han får gode nyheder i dag.
1: Ja.
2: Han skal læse.
1: Det er sådan, det er. Ja. Nå. Ja. Nå, Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
2: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
3: Jamen, kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: Og lad os lige, hvad hedder konen?
3: Det er Rikke.
1: Rikke, nok det er godt. Vi kender hende kun som tørkysseren.
2: Ja.
1: Så er det meget rart lige at få et rigtigt navn på.
2: Så Rikke-pigen. Flostang. Ja.
1: Og hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en... Det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
2: Ja.
1: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i parken.
2: Ja, ja, ja.
1: Man får den, og hvis du ønsker dig det.
2: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
3: Lange,
2: og så videre, ikke? Og Bertel Hård, og så videre. Og du tænker, den klub kan jeg fandme godt lige markere for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
1: det er
2: mig,
1: bestemmerdag, ja.
2: Fordi jeg har fødselsdag.
1: Ja.
2: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
3: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
2: Det er ikke rigtigt?
3: Nej.
2: Nå. Hvornår har du fødselsdag?
3: Det har jeg haft for længe siden.
4: Nej.
1: Nå. Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
2: Nej.
1: Fordi jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
2: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
3: Det var i juli måned.
1: Nå. Ja, det havde været mit gæt.
2: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan er det.
1: Nu
2: har du inviteret.
1: Nu er den ude.
2: Ja.
3: Så må jeg jo gøre det, jo.
1: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til.
2: Der fik du også sgu.
1: Nogle af os.
2: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
1: Det er fint.
2: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
1: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
2: Ja, ja.
1: Det er da helt sikkert.
2: Ja, det er i den grad.
1: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ikke en fiskestang.
2: Nej.
3: Nå, okay. Det er det, jeg ønsker mig.
1: Ja, men den er fornem. Den er simpelthen fornem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
2: Ja, det er lidt større og lidt mere
1: flikant. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
3: Jo.
1: Fedt nok.
2: Fint.
1: Jamen, tak for kampen.
3: Selv tak.
2: Hils Rikke-pigen.
3: Det skal jeg gøre.
2: Det er godt.
1: Her er det Madonna, Don't Tell Me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Så fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg
0: rigtigt.
1: Ikke.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er mærkeligt. Ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejst.
0: Ja, men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, ja. Sådan noget. Ja. Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål fra Ellers med glas halvt fyldt, til jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej,
2: jo. Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må blive kildet med en lille nysgerrig fjerde, det helt rigtigt i
1: stedet. Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Osåren med

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, dagens lyttesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Brausteer, din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør?
0: Jo.
1: Og elsker at gøre?
0: Jo.
1: Der er kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på?
1: Det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkopper.
0: Noget, der ikke
1: over det hele. Ja, det er et område, det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og
0: stikke fingre
1: ned i noget. Ja. Det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på.
0: Det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Jamen, men det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja. Hvad var den hed?
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det er godt. Ja. Du lytter til Poulsen og

P4 Trafik, melding fra E20 Esbjerg Motorvejen, og det er fra Kolding i retning mod Esbjerg. For her er der sket uheld kort efter 73 Korskro, altså mellem 73 Korskro og 74 Esbjerg Lufthavn i retning mod Esbjerg. Der er som sagt sket uheld, og du kan kun med meget stor forsigtighed komme forbi. Faktisk hører jeg, at det kan være svært endda at komme forbi med forsigtighed, og det betyder også, at der er begyndende kødannelse i øjeblikket. Det er kun lige sket, og derfor ikke hjælp på stedet. Det var mod Esbjerg mellem 73 Korskro, 74 Esbjerg Lufthavn.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så nød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se, hvad enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: 15.03 P4-trafik. Vi har ganske rolig eftermiddagstrafik i trekantområdet. Dog, hvis du har kurs mod Esbjerg, så venter der altså lidt kø. Vi har nemlig uheld på E20 Esbjerg-motorvejen, når du kommer fra Kolding-siden af. Uheld kort efter 73 Korskro, og der er også tiltagende kø. Endnu er der ikke hjælp på stedet.
4: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Den er 6 minutter over 3. Tusind tak, fordi du har tunet ind her på P4 Trekanten. Og her om eftermiddagen, ja, et fast punkt, det er jo
2: P4 på mission.
1: Og på mission i dag, der er du, Niklas Korsager Elkær. God eftermiddag til dig.
3: God eftermiddag.
1: Du er taget et dejligt sted hen, fordi din mission i dag, det er at finde de sådan sidste tegn på sommeren. Er du klar på det?
3: Det er jeg i hvert fald.

0: ligesom mig og er indenfor, ja, så kan man jo kun være misundelig på den mission, som Niklas har i dag. Jeg håber, du finder nogen, Niklas. Skal vi ikke spille lidt musik som opvarmning?
1: Det synes jeg.
0: En som dig får det her. God eftermiddag.

0: En som dig med Rune Rask og Hamberg. Klokken er 10 minutter over 3. Det er tid til
1: P4 på mission.
0: Nemlig på mission. Og Niklas Alkær, du er på mission for at finde sådan de sidste tegn på sommeren. Og din udfordring i dag, det er, at du skal finde en, der solbader, en, der bader i havet, og en, der spiser is. Men prøv lige at se, hvor du er.
2: Jeg er taget til Tirsbæk Strand, fordi hvor end skal man ellers til hen, når der næsten bliver lovet 25 grader og høj sol. Der er der forhåbentlig en dag, jeg kan få opfyldt den her mission, men jeg er startet inde i Tirsbæk Strandkiosk, og det er jeg sammen med dig, Jan Rune, der står for biksen. Prøv lige at fortælle mig, Jan, det her med, vi har lige haft en uge med en ordentlig omgang nedbør, men så i dag, 7. september, så bliver der lovet 25 grader. Er det noget, I kan mærke her i kiosken, at sommeren den er ved at være over?
3: Ja, det kan vi. Vi kan selvfølgelig mærke det, men alligevel ikke så meget. Vi kan mærke det, fordi når det regner, så er det mindre folk. Men ellers har det sådan set ikke noget at gøre med, om det er sommer, eller det er forår, eller efterår. Når det er møgvejr, så er der bare mindre folk.
2: Er der sådan et bestemt tidspunkt på året, eller har det noget med den pågældende dag at gøre, hvornår folk de måske skifter de her kugler med is, som vi kan se foran os, ud med måske pomfritter, eller kaffe, eller kakao?
3: Ja, det sker som regel nær hen efterårsferien, og derefter går det over på vinter, så er det mange med mindre udvalg og varme drikke i stedet for.
2: Så der er lige et par uger endnu, hvor der stadigvæk bliver langet en masse is hen over disken?
3: Jeg skulle gerne være en lille måneds tid endnu. Skulle det gerne være.
2: Min mission her i eftermiddag, det er at finde nogen, der kommer ind og køber en is her, og får spist en is, der bader ude i havet og som solbader. Hvordan tror du, det kommer til at lykkes for mig?
3: Jeg tvivler på, at der bliver meget bane i eftermiddag.
2: Og der kommer lige en med en dåse, Jan. Du tvivler på, at...
3: Ja, fordi det er jo... Vinterbagerne er jo så småt begyndt, og det er som regel før klokken 10 om formiddagen.
2: Okay, så jeg skulle måske have været her tidligere. Jeg har alligevel set, at der er nogen, der har været nede og døbt.
3: Der er altid nogen, men det er et fortal nu.
2: Jan, jeg vil sige mange tak, og så lad dig komme tilbage til kiosken. Og Stine, så må jeg jo ellers bare ud og se, om ikke jeg kan finde nogen, der er...

0: vandet, eller får taget det sidste sommersol, eller får den is der?
1: Det gik jo også lige op for mig, at sådan en som mig, jeg kører hele repertoiret hele året, altså både is og kakao og kaffe og sådan noget, det er lige meget, hvad årstid det er. Så jeg håber, du finder nogen, som er sådan mere specifikke på årstiden. God jagt på det.
0: Tak skal du have.

0: I'll be there for you med The Rembrandt. 16 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, den er du på, Niklas Elkær, på Tirsbæk Strand. Og du skal jo finde de sidste tegn på sommeren, og du fik tre udfordringer. Du skal finde en, der solbader, en, der spiser is, og en, der bader i havet.
2: Og den første, den tror jeg måske, vi lykkes med allerede at få sat et flueben ved, Stine. Fordi her lige ved siden af Tirsbæk Strandkjørs, der har jeg fået fat i dig, Kurt Petersen. Og det du nyder sådan en septemberdag med op mod 25 grader med en is. Hvordan sådan en dag i september med op mod 25 grader, hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk oven for de uger, vi har haft nu her med på regnen og stået ned i stænger. Og så dukker der lige sådan en dag op, det skal man jo bruge.
2: Og så sådan en, altså kan man gå en, nu er det jo ikke, jeg vil sige, det er jo ikke en sommerdag mere, fordi vi står jo i september, men altså en dag med 25 grader, kan man egentlig tage på stranden i sådan vejr med de temperaturer, og så ikke få en is?
3: Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man simpelthen ikke. Nej, altså den har man jo glædet sig til her, mens vejret var dårligt, ikke?
2: Ja, fordi vi har lige haft en periode med en masse nedbør og knap så sommerlig vejr. Altså, har du været tidligere på sommeren, hvor der var lidt bedre vejr? Har du så været hernede før og fået en is, eller måske badet i havet?
3: Jamen, det gør jeg sådan set lige så tit. Jeg synes, jeg trænger til det, fordi altså, vi bor ude i Vejle Ådal, og det er et meget smukt sted. Mm-hmm. Så man behøver jo ikke køre ret langt væk for at gå en tur. Men der er et eller andet med vandet. Det gør altså et eller andet ved en at komme ud til vandet.
2: Og nu står du så med en is i hånden, og du skal selvfølgelig også få den spist, inden den smelter, men nu siger du, at der er et eller andet med vandet. Ja. Kurt, det her med at bade, jeg leder også efter en, der skal i vandet i dag.
3: Jo.
2: Er det dig, der skal ud og bade her?
3: Det bliver ikke mig.
2: Hvordan kan det være?
3: Jeg ser det for. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg elsker at sejle, men jeg bryder mig ikke om at bade. Så ikke i vandet, altså havvandet i hvert fald.
2: Ved du hvad, Kurt, så vil jeg lade dig komme tilbage til isen.
3: Jo.
2: God fornøjelse med den, og så må jeg ud og finde nogle andre, der skal i vandet.
3: Alt i orden.
0: Jamen, jamen ka-ching. Jamen, altså, tillykke med det. Jeg glæder mig til, at du finder nogen, der solbader, og nogen, der bader i havet. Jeg er sikker på, at det lykkes, i hvert fald med de høje temperaturer der.
2: Det tænker jeg også.
0: NXS, need you tonight. God eftermiddag. Tak, fordi du lytter med.

0: 15.21 her på B4 eftermiddag en mandag NXS. Og hvad er P4-trækanten og eftermiddagsradioen uden en trafikvært? Ikke så meget, Line Porse. God eftermiddag, velkommen til dig.
1: God eftermiddag. Jeg ventede spænding på, om jeg blev inviteret ind.
0: Ja, men det gør du da. Der kan vi altså ikke undvære. Vi kan slet ikke undvære at få at vide, hvordan det går med trafikken, så jeg vil kigge ordet videre til dig.
1: Jamen, jeg takker og skynder mig og kvitterer med at sige, at det er altså en dejlig mandag eftermiddag. Vi har lidt tæt trafik, selvfølgelig Kolding Vejle by, men motorvejsnettet, det har jeg også lige siddet og tjekket ud, og det ser altså ret fredeligt ud. Jeg synes ikke, der er det helt store, men det er altså alligevel lidt løgn. For hvis du skal til Esbjerg, så er der noget kø i vente på Esbjerg Motorvejen, men det er et godt stykke frem, vil jeg sige, mod Esbjerg, når du kommer fra Kolding af Esbjerg Motorvejen. Vi har uheld kort efter 73 Korskro, og du kan komme forbi, men det er altså optræk til lidt kø derude.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Nick og Jay med deres novembervej. Thomas Gammeltoft Petersen er klar med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er i 14 år blevet solgt flere tusind ton gift, som man ikke aner, hvor havnet hen. I dag der kommer statsrevisorerne med en skarp kritik af Miljøstyrelsen, og det er blandt andet fordi, at 7.800 ton af giften glyfosat, der eksempelvis er kendt for Roundup, er blevet solgt, men det er ikke blevet indberettet som brugt. Der findes nemlig tal for de solgte mængder, og der findes tal for, hvad der er indberettet som brugt. Og mellem de to tal, ja, der er der så en forskel på 7.800 ton. Og det er skidt, siger Jørgen Kemnitz fra SF, der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune.
3: Det er jo bekymrende, at det kan forsvinde, uden at vi ved, hvor det egentlig er henne.
2: Konkret har statsrevisorerne samlet en tal fra 2011 og så til 2024 på, hvad der er solgt og hvad der er brugt. Og selvom noget kan stå i garager og maskinhuse, ja, så tvivler Jørgen Kemnitz på, at det er 7.800 ton. Og det burde Miljøstyrelsen have styr på, mener han.
3: Det, at man som en statslig styrelse ikke har mere overblik, det synes jeg er vanskeligt, når det er, vi skal sidde og arbejde med at beskytte folks grundvand rundt omkring. Er der andre midler, som er gået igennem samme, hvad skal vi sige, hul, og som så også er forsvundet? Det synes jeg jo er, det er ikke godt nok.
2: Du kan læse meget mere om kritikken for statsrevisorerne på dr.dk. Tre mænd fra Grindsted og omegn har tilsammen fået mere end 18 års fængsel, fordi de blandt andet har solgt 4 kilo kokain. De tre mænd på 40 år, 23 år og 17 år blev taget med 1 kilo kokain i kælderrum, og da politiet så tjekkede deres telefoner igennem, ja, så fandt de videoer af 3 kilo kokain, som de havde solgt. De har også fået dom for andet, og de to ældste har anket deres dom, mens den 17-årige har udbedt sig betænkningstid på 14 dage. Sydtrafik er stadigvæk ramt af mangel af chauffører efter at samarbejde med fynske LS-busser det er ophørt. Det siger den presseansvarlige ved Sydtrafik, Louise Christine Rasmussen.
4: Jamen, status er, at vi mangler biler. Vi er især ramt på kapaciteten på de store liftvogne. Og vi får hele tiden nye vogne ind, men der er fortsat et hul, der skal dækkes efter LS's exit i sidste uge.
2: LS Busser fortalte selv onsdag, at selskabets driftskapital var beslaglagt, og derfor var det ikke muligt længere for dem at udbetale løn. Meldingen kom ugen efter, at en række forhold hos firmaet blev kritiseret i DR-programmet Kontant, og fredag, ja, der blev firmaet så erklæret konkurs. Og det betyder altså, at du som flextrafikpassager må forberede dig på at skulle vente lidt, siger hun.
4: Man kan forvente, at man kan bestille sin kørsel, som man plejer, men man vil måske få foreslået et lidt senere tidspunkt, end man ønskede, og man kan også opleve forsinkelser. Vi har hele tiden kontakt til nye leverandører, så vi prøver at få flere biler ind i vores system. Det kommer til at foregå et stykke tid endnu. Vi har ikke lige et tidspunkt for, når det er færdigt.
2: Nogen sol har også risiko for lidt byger, 18-23 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Manchild. 1536 her på P4-trekanten med Sabrina Carpenter.
1: P4 på mission.
0: Og vi fortsætter jo vores mission. Du har allerede været i gang siden klokken 3, Niklas Elkjær, med at finde de sidste tegn sådan, på sommeren. Og du er allerede kommet i mål med, at du skulle finde en, der spiser is. Nu mangler du bare to. En, der solbader, og nogen, der bader i havet.
2: Isen, den bliver stadigvæk langt op over dissen. Det kan jeg se op i strandkiosken. Og så har jeg bevæget mig lidt længere ned mod vandkanten, fordi det er jo forhåbentlig, at der er nogen, der enten er i vand, eller som ligger og soler sig i den sidste. Man kan måske godt kalde det sommersol. Og jeg har fået fat i Birgit og Eskild Due. Og Eskild, hvis vi starter med dig, altså det her med en dag med op mod 25 grader i september. Hvad siger man til sådan en dag?
3: Jeg siger bare, det er win-win. Og vi skal bare ud og bade. Jeg sagde til min hustru, vi skal ud og bade i dag. Og sådan er det.
2: Og hvornår skiller det her med, at vandet, det bliver jo også koldt på et tidspunkt. Hvornår siger I ligesom, nu går I vandet, og hvornår gør I ikke det?
3: Vi går i vandet til fra en gang i april til omkring 1. oktober.
2: Okay. Og Birgit, det her med, vi har haft en dag, hvor der er låget op mod 25 grader. Jeg ved ikke, om der er de her 25 grader, men vi kan, altså I sidder i shorts, jeg har taget de lange bukser på, men vi sidder alle sammen i korte ærmer. Hvornår kan man ligesom, eller hvornår vælger I måske lige frem at ligge og solbade? Hvilke temperaturer skal der være for det?
4: Det skal være nogenlunde de samme temperaturer. Det er min mand, der solbader. Jeg har en bog med at læse og ligger ved siden af.
2: Ja, fordi hvad får man sådan tiden til at gå med, når man ikke er vand? Fordi man kan jo heller ikke ligge og være i vand hele tiden. Altså, du får læst en god bog. Hvad er der ellers at give sig i kast med, når man ligger på stranden?
4: Ja, så nyder vi bare solen og kigger på folk.
2: Og Eskild, det her med at solbade, jeg så dig tidligere. Det er jo derfor, jeg også tænkte, ham må jeg simpelthen snakke med. Fordi der havde du ikke den her sorte skjorte på, som du har nu. Kan vi blive enige om, at du lige nød den sidste sommersol og fik solbadet?
3: Det gjorde jeg. Altså, vi skulle lige have det, så det bliver lidt mere brun endnu, inden vi tager på efterårsferie sydpå.
2: Så det er jo det der med, at man skal have fået den der kulør, så man ikke kommer ned og er fuldstændig bleg og dermed bliver solbrændt. Er det det, der ligesom var i tankerne?
3: Det er nemlig lige nøjagtigt det. Det er win-win.
2: Og hvad så, hvis nu er der sådan blevet lidt skyde og sådan noget. Kunne du finde på at smide skjorten igen og hvad det hedder, og solbade, hvis nu skyerne de smuttede væk, og der var direkte sol?
3: Jamen, det kunne jeg sagtens. Jeg ville også sagtens hoppe ud i vandet igen. Da. Det er næsten 16 grader. Jeg har målt, jeg har selv termometer med, 16 grader af vandet.
2: Og nu har jeg desværre ikke badetøj med, så prøv lige at forklare mig, hvordan var det at bade, Birgit?
4: Jamen, det var fint nok, da han først havde fået mig i, så var det faktisk okay, og vandet var ikke så koldt den dag.
2: Ja, fordi Eskild sagde også, at I går cirka i vandet fra april og så til slut september. Det der med at bade i april, gør du også det?
4: Ja, det gør jeg, for han skal ikke sige, at han har været i vandet, da jeg ikke har.
2: Så Stine, der er altså nogen her, der har solbadet og også har været hadet, men jeg tænker, jeg kan lige give det i kasse og se, om ikke jeg kan få nogen, der måske kommer direkte fra vandet og får det med i radioen.
0: Ja, selvom de er tækket på begge, så vil jeg gerne høre fra nogle flere. Altså, det er ligesom, at man kan mærke varmen herinde i studiet. Jeg kan mærke det. Altså, solen og sommerglæden. Så led endelig videre.
2: Det smitter jo.
0: Det er det gør. Det. Jeg bor i kalaset og riv i mit hår.

0: Kalaset Riv i mit hår, klokken er 15:43.
1: P4 på mission.
0: På solbade ismission i dag, Niklas Elkjær. Du havde jo egentlig opfyldt punktet, men du skulle lige finde nogen, som bader sådan lige nu.
2: Ja, fordi jeg vil nødt have, at det er mig, der skal til at i vand, fordi det er simpelthen ikke meget for, når jeg generelt set ikke herhjemme, for jeg simpelthen synes, vandet er for koldt, men så er det jo heldigt, at jeg finder nogen, der i hvert fald ikke synes, at det er koldt i dag, og det er Hanne Jensen og Susanne Knob. I kommer lige op af, hvad kan man sige, af trappen ned til vandet. Prøv lige at fortælle, Hanne, hvad var det for en oplevelse?
3: Det var dejligt, bortset fra, at der var en stor brandmand i dag.
2: Ja, fordi det er jo, altså en ting er kulden, en anden ting er at de eventuelle dyr og sådan noget, der kan være. Det rører der ikke andet, at så længe man ikke rører ved den brandmand.
3: Ja, det er faktisk kun brandmand, jeg ikke rører mig om. Fisk og, hvad hedder det, søstjerner og krabber og sager, det gør ikke noget.
2: Og Susanne, I fortalte mig lige før, I er jo nogen, der i hvert fald ikke nødvendigvis synes, at det her det er koldt, fordi I bader også, når, som I sagde, når I skal bryde isen, altså I vinterbader. Hvordan er det så at stå i en septemberdag, hvor der alt andet lige burde være koldere end der er nu, og så stå med næsten 24 grader og kunne komme ned og bade i den temperatur, der er nu?
4: Altså, det er jo med at nyde det og benytte sig, så længe det var her. Så ja, det er skønt.
2: Ja, du var lige over, der var en, der måler temperaturen derovre, og har den skrevet, hvor varmt det er vandet?
4: I dag er det 15 grader, og så har han tegnet brandmænd, og så skal vi lige være opmærksom på, at der er brandmænd.
2: Og hvad er temperaturen sådan om vinteren, når I bader?
4: Jamen, jeg tror, den var nede på 1,5 grader, da det var minus, da det var koldest.
3: Ja.
2: Ja. Prøv lige, Hanne, at fortælle, for sådan en som mig, der ikke engang kan bade i det her vejr, hvordan kommer man i gang med sådan noget som vinterbadning i minus 1,5 grader?
3: Altså, man starter først om foråret, og så bliver man ved, indtil det er sådan, det bliver rigtig koldt.
2: Så det er en gradvis implementering, og lige så stille vende sig til, at det bliver koldere og koldere?
3: Ja. Det er, man skal ikke sådan bare lige gå ind, når der er frost og is og sager. Det tror jeg ikke er godt.
2: Stine, dermed altså nogen, der bader, og så desværre, Hanne sagde, at man skulle starte i foråret, det er jo desværre væk, så det bliver ikke i år, jeg beder den at bader.
0: Jamen Niklas, det er varmt i dag. Du kan godt.
2: Jeg har glemt badetøj derhjemme. Jeg kan ikke.
0: Det var så mærkeligt. Til gengæld kan jeg sige tillykke. Tillykke med at have opfyldt missionen, og dejligt med alle de her gode badende, solende og ispisende mennesker.
2: Jamen, det,
0: i radioen.
2: Det er en fornøjelse, jeg kan jo kun anbefale for de mennesker og lytter, der hører med, kom ned til stranden eller gå ud og gå en tur i det her skønne vejr.
0: Det er hermed givet videre. Du får noget musik til at komme derned af. Robin med Hang With Me. God eftermiddag.

0: Robin, hang with me. Og du hænger også ved, Line Bose, det er jeg glad for.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ud med trafikken? Du kan jo holde øje på kameraerne.
1: Det kan jeg nemlig. Mig slipper ikke sådan lige af med, og det er altså lidt en loppetjanse at være på arbejde den her mandag eftermiddag. Vi har lutter gode bilister, som virkelig er dygtige til at køre bil, og derfor ingen uheld overhovedet. Det er hjemme i trekantområdet, men jeg har jo nævnt, at har du kurs mod Esbjerg, så har vi altså stadig lige lidt oprydningsarbejde i gang der på Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg. Det er mellem 73 Korskro og 74 Esbjerg Lufthavn. Stadig oprydning i gang. Jeg tænker dog, at de snart er færdige, sådan ser det ud på kameraet. Men skal du til Esbjerg, så er der altså en smule kø i øjeblikket, men ikke sådan en større forsinkelse.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

P4 Trafik, melding fra E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Her har vi køkørsel fra omkring 63 Brandrup Dam, og det er på grund af uheld. Der er en lille usikkerhed omkring geografien i præcis, hvor uheldet er, men jeg hælder til at tro, det er mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding. I hvert fald køkørsel fra omkring eller lidt før 63 Brandrup Dam, når du kommer mod Vejle Aarhus og Fredericia.

0: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu engang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
1: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
0: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
2: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejer fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
3: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
0: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
3: Meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000 med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
0: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
3: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
4: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
0: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer og temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: 16.05 P4 Trafik, E20, E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Aarhus og Fredericia. Her har vi nu kø fra omkring motorvejskryds Kolding Vest, og så stort set hele vejen gennem motorvejsudvidelsen. Det er på grund af uheld, som er mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding, der er endnu ikke hjælp på stedet.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag. Jeg ser en af slagsen med dejlig solskin og lovning på 25 grader. Måske er du lige et sted, hvor den sniger sig endnu længere op i en solrig krog eller et eller andet. Måske på stranden, som min kollega Niklas Alkær var i timen lige før den her fra 15 til 16. Og der var jo folk ude og bade og spise is og alt muligt andet lækkert. I denne her time, ja, der skal det handle om det her, vi gør indenfor, nemlig er på de sociale medier. Ja, mange gør det selvfølgelig også udenfor, mens man venter på bussen, og det måske tager lidt tid, så kan man da altid lige doomscrolle et eller andet. Men nu skal det snart være slut for børn under 15 år, og hvad siger folk til det? Vi har været ude at lave en lille rundspørg, og det kan du høre meget mere om. Det er altså ikke nogen sådan officiel, men bare sådan lige en temperaturtagning på, hvordan det ser ud hos nogen her i området. Vi håber, du har lyst til at lytte med. Nu er i hvert fald 10 minutter over 4, og her er noget fed musik, Martin Garrix og Repeat It. God eftermiddag.

0: Repeat It hedder det her nummer, og klokken er 13 minutter over 16. Og nu kan jeg igen sige god eftermiddag til dig, Niklas Alkjær.
1: God eftermiddag.
0: En af de historier, som er i nyhedsstrømmen i dag, det er jo, at regeringen har udsendt sådan et udkast til en ny lov om aldersgrænser. Og

0: Det har du ved at kigge på. Kan du ikke lige prøve at ridse op, hvad det går ud på det her?
1: Jo, men det handler jo egentlig om, at regeringen de vil undgå, at unge mennesker og særligt børn kommer på sociale medier for tidligt. Og derfor har de foreslået, at man fra juli næste år simpelthen laver en lov om, at det bliver forbudt for børn under 15 at kunne tilgå de her sociale medier. Og det tænkte vi, det skulle vi ud og høre nogle af de her børnefamilier omkring. Og der fik vi fat i Jos Arndt Lauritsen, som kunne sætte lidt ord på, hvad han som far tænker om en lovgivning, der vil forbyde sociale medier for børn og unge under 15 år.
2: For mig lyder det som en positiv ting. Med de ting, vi oplever på egen hånd og i vores omgangskreds med vores børn, det er, at en ting bliver hurtigt til mange ting, når man bruger de sociale medier. Der er et manglende filter på de sociale medier til børn under 15. De kan nå langt ud og se ting, de ikke burde. For deres alder overhovedet. Det er primært det, der sådan lige fanger mig.
1: Og nu fortalte du mig lige før, at du har en datter og en søn, der går henholdsvis 3. og 1. klasse. Det her med sociale medier i deres klasser, er det allerede noget, der begynder sådan at titte frem her til lige stille til højre og venstre?
2: Ja, altså vi kan høre på i vores barn i 3. klasse, der er det fremme. Der er nogen, der er på Facebook, og nogen, der er på Snapchat. Og der kan vi også høre, at der er udfordringer med det. Ved vores venners børn er der en del flere, hvor de er på Snapchat i skolen, og det giver nogle udfordringer, i hvert fald både med undervisningsmæssigt, i forhold til mobning, i forhold til ikke at være med, hvor de andre er. Der er nogen, der føler sig udelukket ved hjælp af Snapchat, når de andre, de snapper pludselig, at de er nogen sammen, uden der måske er det store i det.
1: Sådan en regulering fra statens side af, altså, hvor man forbyder det for børn under 15, det vil jo gælde for alle. Jeg tror, det er noget, der vil gøre, hvad kan man sige, de bekymringer, som forældre måske har sammen, at nogen er på, og nogen er ikke på, kunne gøre det nemmere i fremtiden?
2: Det tænker jeg bestemt, det kan. At der bliver sat nogle større krav til de sociale medier, det er simpelthen på sin plads. Det har manglet i lang tid. Og vi håber i hvert fald, at det her måske kunne hjælpe det på vej til, at der kommer nogle meget strammere restriktioner for, hvad børn i den alder skal udsættes for.
1: Og som forældre til nogen, der måske ikke er i en alder, hvor de er nødvendigvis er så meget på sociale medier nu, eller måske slet ikke er det, hvor meget fylder den her bekymring om sociale mediers tilstedeværelse hos dig?
2: Jamen, det fylder da noget i det omfang, at vi skal forholde os til det på et tidspunkt, og vi allerede har forholdt os lidt til det nu. Når de låner vores telefoner, hvad er det, de er inde på at se, og hvilke apps bruger de? Det har vi egentlig nogle gode aftaler omkring, hvad de må bruge.
0: Og sådan lød det altså fra Jos Arndt Lauritsen, som vores reporter Niklas Alkær mødte ved Tirsbæk Strand ved Vejle her til eftermiddag. Nu er det tid til forvandling med Lis Sørensen. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: af 1993, i Sørensens forvandling. Den er 20 minutter over 4. Det er mandag eftermiddag, og så er der trafikmelding.
1: P4-trafik, endnu en opdatering. E20, E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Aarhus og Fredericia, for her har vi altså stadig tæt og langsom eftermiddagstrafik. Det er fra omkring motorvejskryds Kolding Vest, og så stort set hele vejen gennem motorvejsudvidelsen. Vi har også haft et uheld mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding, men kørebanerne her er fri og fuld farbare, som jeg hørte, er bilen derfra kommet ud i nødsporet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her er Mille og det nummer, som hedder Beholder mit tøj på. Og inden da, der lyttede du til Hvad at vente på med Hjalmar og Katinka. Om 3 minutter er der regionale nyheder. De er med Thomas Gammeltoft Petersen.
1: Du

0: fortælle mig ikke. Ringer om natten med Christoffer. Klokken den er 16.30, tid til de regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Petersen.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: 7.800 ton gift er siden 2011 blevet købt, men Miljøstyrelsen aner ikke, hvor det så er blevet af. For mængden af solgt glyfosat, det er blandt andet kendt for Roundup, ja, det er blevet indberettet. Men der er indberettet 7.800 ton mindre som brugt. Så hvor de her 7.800 ton er, ja, det er uvist. Og det får statsrevisorerne til at sende en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, der skal have styr på den slags. Og kritikken den får støtter Jørgen Chemnitz fra SF, der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune.
3: Det, at man som en statslig styrelse ikke har mere overblik, det synes jeg er vanskeligt, når vi skal sidde og arbejde med at beskytte folks grundvand rundt omkring. Er der andre midler, som er gået igennem samme, hvad skal vi sige, hul, og som så også er forsvundet? Det synes jeg jo er, det er ikke godt nok.
2: Nogle af de her 7.800 ton gift, ja, de kan stå i en garage eller maskinhus, eller der kan være en anden forklaring. Men det kan altså ikke forklare det hele, siger formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
4: Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
2: Du kan læse meget mere om den her kritik fra statsrevisorerne på dr.dk. Snart så skal det være slut med sociale medier for børn under 15 år. Regeringen udsender i dag et udkast til en ny lov om aldersgrænse på en række platforme, og det forventes, at det træder i kraft til juli. Og det er altså en god idé, mener Jos Arndt Lauritsen, som vi mødte ved Tirsbæk Strand ved Vejle. Hans ældste går i 3. klasse, hvor de her sociale medier så småtter på vej. Og han kan godt lide, hvis der bliver sat en grænse.
5: At der bliver sat nogle større krav til de sociale medier, det er simpelthen på sin plads. Det har manglet i lang tid. Og vi håber i hvert fald, at det her måske kunne hjælpe det på vej til, at der kommer nogle meget strammere restriktioner for, hvad børn i den alder skal udsættes for.
2: Det er medier som Facebook og Instagram, Snapchat og TikTok, der vil blive underlagt nye lov, der altså skal forhindre, at danske børn bliver afhængige af sociale medier og udsat for skadelige indhold. Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænser på sociale medier, Trine Bramsen, ja, hun mener, at aldersgrænsen på 15 år, det er et godt udgangspunkt.
6: Selvfølgelig skal vi sætte den et sted, men vi kan også se, at 15 år er, når man er under 15 år, så har man brug for nogle andre ting end at sidde bag en skærm. Man er mere disponeret for at blive dybt afhængig.
2: Lovforslaget er en del af en politisk aftale fra 2025 om digital børnebeskyttelse, og det møder bred opbakning fra blandt andet Venstre og Konservative ud over de fire regeringspartier. I aften og nat der bliver det skyet fra vest, og så kommer der stedvis regn eller byger. Temperaturen den falder og kommer ned et sted sådan mellem 13 og 17 graders varme.
7: Det her

0: snart i mig selv.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR.

0: Jamea med Bigger Than My Body, 1641. Og før den var det selvfølgelig The Minds of 99. Instagram, Snapchat, TikTok og flere ser ud til snart at blive forbudt for børn under 15 år. Regeringen har i dag udsendt et udkast til en ny lov om aldersgrænser for sociale medier, der forventes at træde i kraft den 1. juli næste år. Og Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænser på sociale medier, Trine Bramsen, understreger, at det ikke er børn og forældre, der skal holdes til ansvar, men i stedet giganterne bag platformene.
1: De tech-giganter, der tjener milliarder af penge på at gøre børn dybt afhængige af sociale medier, for det er jo det, de gør. Dem kommer vi til at holde øje med, og der er det altså, der falder hammeren, hvis de ikke sørger for, at den her aldersverifikation er i orden. Og hvis de ikke har nogle værktøjer, så de selvfølgelig også holder øje med, hvad er det for indhold, der bliver lagt op.
0: Og alderstjekket, ja, der skal altså heller ikke være sådan lige at komme udenom, siger ordføreren.
1: Det er ikke bare sådan noget med, at man skal sætte et flueben i en boks og sige, at man er over 15 år. Der er en reel aldersverifikation, hvor man skal dokumentere, at man er over 15 år.
0: Og lovforslaget her med bred opbakning, og det gør det blandt andet fra partier som Venstre og Konservative, for uden de fire regeringspartier. Vores reporter Niklas Alkær mødte for et par timer siden Susanne Nyby Fogdal ved Tirsbæk Strand.
2: Du har 9 børnebørn i alderen fra 4 til 18. Altså, det her med, når børnebørnene kommer på sociale medier og sådan noget, er det noget, man som bedsteforælder kan mærke, at det ændrer en eller anden form for adfærd hos de unge mennesker?
3: Ja, det ændrer lidt. Nu har vi sådan en holdning, at de skal have lov til egentlig at se, hvad der er at se. Vi skal ikke opdrage, det er forældrene, der gør det, men vi lytter selvfølgelig til forældrene. Men de er meget modtagelige, de unge. Det kan jeg se på, vi har et par drenge på 11 og 8 år. De er meget modtagelige, når de ser noget på de sociale medier. De suger det til sig. Og det kan jo både være godt og skidt. Kommer an på, hvad de sidder og ser. Det er klart.
2: Ja, du sagde det her med, at du som udgangspunkt, eller sådan umiddelbart, synes du, det er en god idé med sådan en lov her. Hvad er det for en, hvad kan man sige, en udfordring, der kan være, hvis man begrænser de unge til først at komme på sociale medier, efter de er fyldt 15?
3: Det kan måske være, at hvad kan jeg sige, de kan storme det, fordi nu skal de simpelthen have alt det med, de ikke har kunne få med, fra de var de her 14 år, for når du er. Det kan jo så være en udfordring for dem. Det kan også måske være, at de ikke forstår, hvad det er, de egentlig er inde og se på. Så det er sådan lidt... Det er svært. Det er meget svært. Fordi som sagt, man kan ikke stoppe udviklingen, som vi har nu. Og det skal man heller ikke. Slet ikke. Vi skal bare styre den.
2: Er en lovgivning, hvor man forbyder det for børn under 15, ifølge dig den optimale eller den bedst mulige løsning, man kan finde nu her?
3: Nej, det er det ikke. Det synes jeg ikke, det er. Jeg kan godt se det, at det kan være en god idé, men det er ikke den optimale løsning. Optimale vil jo måske være også, at udbyder Meta og så videre, at de styrer, hvad det er, der kommer ud på de sociale medier. At man er grovere i den retning. Så man hjælper de unge, at de ikke får set alt det, de ikke har godt af. Og så er det, hvem skal så bestemme, hvad de ikke har godt af? Den er svær. What?

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Sidestik med Erica Jane. Klokken er 16:50. Nå, Line Pose, er der gang i eftermiddagstrafikken stadigvæk?
1: Altså både og, ja, det er der, men jeg synes også, den er aftagende, så jeg tror, den har toppet, og vi sådan har fået den værste eftermiddags fyraftenstrafik afviklet. I hvert fald så er der ved at være sådan pænt med plads på vejene, og jeg har ikke nogen steder, hvor du decideret havner i kø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
0: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
2: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
0: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
4: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
0: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Klimakorrespondent Marie Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
6: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
0: Og hvilke konsekvenser har det så?
6: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
0: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
7: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
0: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: 17.05 P4 Trafik. Vi har fået afviklet den værste eftermiddags fyraftenstrafik, og det smitter af på afviklingen af trafikken aktuelt nu i Trekantområdet. Der er nemlig fuld fart over hele linjen.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: Tusind tak, fordi du lytter med. Lige før, der lyttede vi til Aura og Love Somebody. Her i den halve time, kan man godt sige, mellem 17 her og 17.30, der skal vi en tur ud med nogen, der dyrker idræt. Det er nemlig sådan, at flere kvinder går i idrætsforening, så du kan lige komme med ud og høre om lidt sved på panden der. Men vi har selvfølgelig også nogle

0: 12 minutter over 5. Be her med Ellen Langley. Flere kvinder i alderen fra 25 til 39 år dyrker idræt i foreninger, og siden 2020, der har der været set en stigning på 29% flere kvinder, der samles til motioner. Et af de steder, hvor de har oplevet det, det er hos Fire Høje Idrætsforening i Nye Nørup, hvor du, reporter Niklas Elkjær, er taget til shipping.
1: Jeg har taget min almindelige sko af, fordi jeg har ikke kondisko med, som alle de fremmødte, de har, og nogle af de her fremmødte, det er Annemette Grøndahl og Simone Jensen. Og prøv lige at fortælle mig, Annemette, du har shippet i en sæson, og er jo så fortsat. Det her med at melde sig ind i en forening og møde op til shipping sammen med alle de mennesker, der har mødt op, hvorfor valgte du at gøre det?
2: Jamen, det gjorde jeg simpelthen for fællesskabets skyld, og så fordi, at shipping her i Nørup, det er simpelthen noget unikt, synes jeg. Fordi det er fra anden klasse og så op efter, så man kan faktisk gøre det sammen med sit barn. Og jeg valgte at tage mit barn med sidste år, så vi havde noget fællesskab at gøre.
1: Og Simone, du har været med til det her shipping i 10 år. Altså prøv lige at fortælle, nu har Annemette været her en sæson og sådan noget. Men det her med motion generelt sammen, hvad er det, det kan?
3: Ja, det er svært lige, hvad det kan, men det giver, ja, som Annemette sagde, et sammenhold. Også her, altså nu går jeg så sammen med min far og min søster. Så det har også gjort, at vi har noget sammen og bliver ved sammen. Og ellers så ville jeg ikke selv være kommet afsted. Det er simpelthen.
1: Nej, og Annemette, du siger det her med, at man kan have sine børn med sig fra anden klasse og så helt op. Altså, hvad gør det for træningerne og humør og sådan noget, at der er både piger og drenge og mænd og kvinder i alle aldre?
2: Jamen, det gør bare, at der virkelig er plads til alle. Og alle mener jeg virkelig alle, fordi at jeg har aldrig gået til shipping før. Og det der med at lave nogle tricks og ting og sådan noget, altså det... Det er virkelig sjovt, og så kan man øve derhjemme. Altså var der lige noget, der lige ikke fungerer, så kan man øve derhjemme. Mor har set det, barnet har set det, far har set det. Ja, det er simpelthen bare godt.
1: Og det her med dynamikken, med når der både er mænd og kvinder til stede, Simone, hvad er det for en stemning, der kommer herind? Altså nu er I lige gået i gang med opvarmning. Nu har jeg lige fået lov at hive jer ud af opvarmningen her. Men altså,

0: Hvad er det for en stemning, der opstår, når I er i gang, og der er alle, der er fuld gang med chiptårne?
1: Ja, altså, jeg synes altid, vi har en glad stemning her, fordi vi er gode til at grine, jeg vil sige, med hinanden, når det er. Fordi vi alle sammen laver fejl, og det er også sjovt at se, hvordan at der er, selvom der er herrer, så er det ikke, fordi de er bedre end kvinderne eller pigerne. Tværtimod, vi er stort set alle sammen lige dårlige og lige gode. Så det er lækkert nok at se, at der er ikke nogen, der er forskel ud over der, sådan som er kønmæssigt.
0: Og så skal jeg jo sørge for, at I ikke kommer kolde til træning, så I skal få lov at komme tilbage til jeres opvarmning.
1: Jo tak.
2: Det er bare så fint. Tak.
3: Ja, Niklas, er det noget, du bliver fristet af lige at prøve en tur med?
0: Jamen, da de stod og tog introduktionen, der var der altså også nogen, der sagde, at han kan da bare hoppe med, men jeg tror, med en mikrofon og høretelefoner på, der bliver det svært at ship.
3: Men det lyder i hvert fald rigtig sjovt, og det er altså hos Fire Høje Idrætsforening, at de lige nu er i gang med at hoppe i nogle shippetog.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: 17:23 er klokken her. The Balcony. Og den her lyd, Dina Borse, betyder, at du får ordet.
1: Jo, tak. Jamen, og jeg skynder mig at kvittere med at sige, at der overhovedet ikke er problemer i trafikken nu i trekantområdet, så bare ud bag rattet. Du skal sagtens komme frem.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

Texas og Summer Sun. Om 3 minutter, så er der regionale nyheder. De er læst og redigeret af Thomas Gammeltoft Petersen her til eftermiddag. Men først så får Christoffer lige pladsen med Ringer om natten.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: 2500 borgere i Kolding Kommune har fået adgang til oplysninger om andre i kommunen ved et uheld. Et såkaldt databrud, hvor man fik adgang til en anden persons navn og så sagstype. De 2500 skulle være med i en spørgeskemaundersøgelse om deres tilfredshed med kommunen. Men ved en fejl så blev borgerens skema koblet til forkerte telefonnummer, og så kunne en borger se, hvilken type sag en fremmed borger blev spurgt til, siger Maja Dekowski, der er arbejdsmarkedschef.
2: Ved en fejl er kommet til at få skubbet navne og telefonnummer, som hænger sammen, sådan så at for eksempel, at nummer 2, der stod på listen, fik telefonnummeret fra nummer 4 på listen.
1: Der er dog ikke tale om, at der var adgang til sagsmapper eller CPR-nummer. Det var et fremmed navn og typen af sag, som en anden person har med Kolding Kommune.
2: Man kunne se, at det er det forkerte navn. Hvis der er nogen, der har trykket ind på det her link, jamen så vil man kunne se, hvilken sagstype den pågældende eksempel, Anna Larsen, havde her i Job Kolding. Men man kan ikke se noget om selve personens sag overhovedet.
1: Alle berørte borgere vil få besked fra Kolding Kommune i e-boks, hvor den forklarer, hvad det er, der er sket, og hvilke eventuelle konsekvenser det så også vil have for borgeren. Flere kvinder er de senere år begyndt at dyrke idræt. Det er DGI, der har set på tallene, og det viser, at der fra 2020 til sidste år var 29% flere kvinder mellem 25 og 39, der tog sko, badedragt eller træningstøj på. Og det har de også oplevet i blandt andet Fire Høje Idrætsforening i Nynørup, Niklas Elkær.
3: Og her er de delt op i lidt alle efter, hvilket niveau man har. De cirka 15 fremmødte, der er 5 mænd, og så er der piger og kvinder i alle mulige alder, og Katja Ramsing, du er instruktør her. Prøv lige at fortælle det her med kvinder i alderen 25-39, der er steget de sidste 5 år. Hvad betyder det for jer, at der kommer flere kvinder?
4: Jamen, det er jo altid fedt på sådan et hold som mit, hvor vi har en stor variation af både børn og voksne, og se nogle flere damer i den alder også. De tager jo tid ud af deres travle hverdag for at komme her og prioritere sådan en halvanden times tid. Nogen med deres barn, og nogen uden børn, og får lige et frirum.
3: Ja, og det her med sådan, at der er 15 fremmødte her i dag, altså hvad gør I så for at få endnu flere ind?
4: Jamen altså, vi laver opvisninger, når sæsonen er slut, og der har vi udvist det frem både lige her lokalt omkring Nørup, men så også i Vejle og andre lokalforeninger.
1: De 5 mest populære idrætter blandt kvinder, det er fitness, gymnastik, svømning, fodbold og så også håndbold. I aften og i nat, der bliver det skyet fra vest, og der kommer stedvis regn eller byger. Temperaturen den falder og kommer ned et sted mellem 13 og 17 graders varme.
0: Det her er P4 Eftermiddag. I dag med Stine Liljekrone.

0: Alex Warren med Passenger. Og inden da, der fik vi Hugo Helmes Please Don't Lie. Der er en fødselar i dag, der fylder 59, så er der jo kun et år til det store 6,0. Og jeg har fundet et klip fra arkivet, dengang dagens fødselar kun var 36, og han bliver i radioprogrammet Crunch introduceret sådan her.
1: Gæst i dag skulle have været rabbiner. Han var meget tæt på at blive pilot, men skæbnen eller tilfældet, om man vil, kom på tværs, og så blev han sanger og musiker. Velkommen til Grøns, Iran David Drury.
2: Hej.
0: Ja, og hvis du ikke kan gætte, hvem det er, så tag lige initialerne fra hans efternavne, så får du ham her.

0: Og det er næsten umuligt at have undgået hans musik, vil jeg sige, hvis man hører en del radio i hvert fald. Og i det her radioprogram fra 2003, der legede de sådan en leg, hvor Aaron skal sige noget positivt om forskellige personer. Og her slutter segmentet af sådan her.
1: Så får du lige den sidste her. Det er sådan en figur. Hvad vil du sige af positive ting?
2: Den her ved jeg, hvad er. Og den er nok meget træt af snart.
1: Prøv lige at slå den ned i numsen.
2: Tinky Winky, lille klods, som er snart ved at bore sig ind i min hjerne, og jeg er ved at blive tosset af at høre det hver eneste morgen, men mine børn elsker det.
0: Og fordi det er hans fødselsdag i dag, og fordi han nævner irriterende lyde og hans børn, så tænker jeg, at hans lidt alternative fødselsdagssang kunne være en dejlig lyd fra et af hans børn, nemlig Ella Augusta, som jo er hans datter. Så tillykke til dig, Aaron D.D.

Ja, en alternativ fødselsdagssang her fra Ella Augustas, hvis far Jørgen D.D. altså fylder 59 år i dag. Tillykke med det. Ikke fordi jeg lige sådan behøver regn. Jeg er meget godt tilfreds med de her varmegrader og noget sol. Men her får du danseorkestret, og deres ganske glimrende regndans.

Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har. I Liga denne her mandag aften er der topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland i Superligaen. Vigtige point er på spil, og for FC Midtjylland vil en sejr faktisk betyde en førsteplads i ligaen. Vi skal også forbi Formel 1, hvor den unge italienske stjerne Kimi Antonelli leverede noget af en magtdemonstration ved løbet i Italien i går. Det og meget mere kan du høre i Liga om lidt, når der har været radioavis. Din vært på denne her mandag aften er Rikke Smed. Så god grund til at glæde sig. HKM har lavet det her nummer, som hedder Forfar Sårbar.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Sanne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren, og derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland,
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyen's tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været, og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyen's besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol, også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: God aften, og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt

0: My Heart fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags ligaudsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæser mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og siden Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?

0: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt, men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet, altså løbet skulle genstartes, og der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang, og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12, han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang, og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer, men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1, sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler, men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu, Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne, så kunne det være blevet svært for Antonelli. Så på den måde er der noget, der spiller hans vej, men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham, men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding, og han er, som du lige nævnt, kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august, så det er ganske fantastisk.
1: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre? Sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk. Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
0: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spiller hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor størstedelen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen, så det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
1: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?
0: Det gør jeg gerne.
1: Så tager vi lige Sveriges sammen med Burhan G. Det ønsker jeg for dig.

0: P4-trafik med melding til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Kort efter 65 Lunderskov Øst ud for Rasteplads Harte Syd holder der en bil i midterrabatten. Der er ikke melding om hjælp på stedet. Du kan passere bilen med forsigtighed, lyder det sig, men vær opmærksom på strækningen.
1: Altså Sverige sammen med Burhan G, Burhan G og nummer der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem, Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19, og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
2: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
1: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså det med, at han vinder på hjemmebane i går?
2: Jamen jeg vil sige, at italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu. Det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
1: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
2: Audi? Det giver fuldstændig mening, det du spørger.
1: Red Bull.
2: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. Og George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over, og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli. Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendedel, eller to, eller tre, langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
1: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Selv tak.

0: We can dance all night.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Ikke det, man lige har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på anden pladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen. Så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo kommentere FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre, og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der altså ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, at det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Og så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Havsborgs Danmarkskort.

0: Ace of Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland, tror jeg, starter nede i forsvaret. Naturligt nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så... Ja, kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpestort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen. Yes.

Fjertrafik med melding til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Kort efter 65 Lunderskov Øst, ud for Resteplads Harte Syd, skal du være opmærksom på en havareret bil i midterrabatten, som kan skabe usikker kørsel i det venstre spor. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet, så vær opmærksom på strækning og passer med forsigtighed.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence. Men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut- og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, at de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bündnis Sahrwagenknecht, altså Sahrwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

4 Trafik med gode nyheder til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Den tidligere omtalte bil, der holdt i midtrabatten og venstre spor kort efter 65 Lunderskov Øst, lige ud for Rasteplads Harte Syd, den ser nu ud til at være kommet videre, og du bør kunne passere uden problemer.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamin Sadio for en takling, var det vel ikke lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med. Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik ind omkring Victor Nelson og de øvrige. Derovre mod Nelson bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke, en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kampen mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

P4 Trafik med en rettelse af tidligere melding fra Esbjerg Motorvejen fra Esbjerg mod Kolding. Jeg nævnte, at bilen, der holdt efter 65 Lunderskov Øst ud fra Resteplads Harte Syd, at den var kommet videre. Men det kan jeg forstå på jer, trafikken ikke er tilfældet. Bilen er dog fjernet fra selve kørebanen, og du kan derfor godt passere i begge spor.

0: To Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane-afsnit, sådan som jeg lige kan sjuse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidlig. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyre domme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer der hjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: så det er jo det ligesom vilkårene. For dig, Lindved. Ja, og det bliver til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Jeg har så mange børn, jeg kan være der selv jo. Der er også en gevær der, så altså. Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu. Så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa med min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabte til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland. Men bold ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren. Men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp, og så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Og fordi der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson nede i målet, kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Selvagen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der er lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der ned og dæk af for den her mulighed. Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu, midtjyderne over i deres højre side, Sjelvetjen, ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger også at stige op til den. Lykkes han ikke helt med, bolden bliver selv ud mod Vetjen igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu, heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et bra en fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer og en mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden. Og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål, så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamin Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan da i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundne stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itzim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: just one last time before you go.
1: Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
2: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her, men nu skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig, men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænk. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilk. Og Frederik Lindved, grund til at også nævne det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp? Og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen. Christensen, ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho inden foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ude fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farligt. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland-forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Inde på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællandernes venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før. Videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herningen, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så der, har der været slutfløjt i herrehåndboldligaen, kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu er Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erika Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

0: Rebecca Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Ja, faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday et sim her efter et langt indkast. Sparker sådan bolden ned i græsset alligevel, så den ved at hoppe ind, men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er du en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: Flake med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rikke Smed her i studiet. Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo så om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Ja, jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, at der er fedt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis hedder det. Angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: ikke et gult kort, men da dommer Jakob Kjeldt var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamin Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamin Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjælland-spilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
1: Ja.
0: Jeg så ikke rigtig, hvad han købte. Men altså...
1: Det kunne du godt lige have snaget lidt i, om vi skulle have det samme.
0: Jeg vil ikke se, at jeg hører det her jo. Nå, vi tager lige på et frispark til FC Nordsjælland. Løfter ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
1: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
0: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark har haft succes, så havde jeg jo forventet på sådan en tankstation. Og det kunne jeg også have snadet i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
1: Den her holder. Den er til dig.
0: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heldestatus til
1: så
0: nogen.
1: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
0: Altså. Jeg formoder, han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamin Sadio, der altså ikke har noget gult kort alligevel, kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlich. Og det er Erlich, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlich vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlich har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Coldplay med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil, og så også i Superligaen, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også godt forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt Brasilien med, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adel og Lamine Sadio er taget ud. Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter. Det der, det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation, men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den her situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud af det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget, det er et show, man bliver afvist af Steven Acquire, så er det Victor Nielsen, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, som minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland. Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

0: med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål, og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtager, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok i lang tid nok. Så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen over. Steven Akua får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutning afsted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland. Et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højresiden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Vi runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stan Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de vader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0. Hvis du

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nej. Nu hører vi de to sange træk.
1: Live i DR-lyd.
5: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu, og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

komme noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner 1-1 mod Nordsjælland.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra FC Nordsjælland, ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik, det med?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tablet nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, er det ikke Peter Ankersen, der afslutter der? Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Standi Iheanacho. Ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen. Og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også kort efter på sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side, når overliggeren er dumpet ned i nettaget der. Men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanten, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet. For her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurazis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland-debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Your Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, når jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1. Og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage plus lidt tillægstid. Men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden. Og det kan i høj grad tilskrives de her to duracellkaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Milita Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nelson, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Milita Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland lang bold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing. Han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud. Midtjyderne med en bold herop mod målscorer Friday i team, omringet af to FC Nordsjælland-spillere i team. Stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et... Jeg ved ikke, om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday i team. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Milita Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den. Og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og henten, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

0: vide.
1: Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: Fall So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlitz klar derinde tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere, Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland? Der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi rundet, eller runder nu her, 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjælland-spillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden, der får den. Billing vælger at trække den ind i midten igen. Alle Nordsjælland-spillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ude i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tikker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige, nordsjællænderne. Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nelson, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Acquard her for direktioner fra ordre fra Victor Nelson om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er halvandet minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Garnacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, for flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber også i defensiv nu her. Det er det godt Midtjyllandsspil, at jeg skulle tage rosten mod venstre side. Men så løber bolden altså ud over sidelinjen, og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, fordi vi har i hvert fald et halvt minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællænderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Acquard fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Gop sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder der altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsøge i kongeparets bolig Skarvgum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det vil blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, at det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have haft Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på dr.dk og dr.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til kl. 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så man ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Rihanna med Don't Stop The Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarter her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har jeg ligesom den der følelse af, I er med. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åbent i indbakken og komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hukkorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Og det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard, han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, at jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Sejer.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er sådan efterhånden vant til at sende også i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder i 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, det kommer, eller et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio. Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

sted Høgh, nummeret Badebro. Så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der var faktisk ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

Ole her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren af tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi ret. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og tilmed nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne. Men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Car Park North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og V.

Kan man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini, Shaken, Not Stirred, når man hører det her nummer. For Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet ny musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, og over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København, og minderne, festen, venskabet og kærligheden.
1: Dude.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Ever Changing var det her med Severs.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med. Gone, gone, gone.

Der er ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmi, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i 40-18, Gotta Get Away From You. Apropos det der, musical, noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis Koncertsal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

0: Der bliver slået et slag for det evige gåpåmod her i Back to Backs klassiker, nemlig Dionne Fan. Her i Før Natten på P4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er Sover Du Nu.
1: Mit hoved var tomt.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så synes jeg på banen igen med ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black and White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag retter kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer af systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføreren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladić.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byer. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor at Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Blind igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogle af bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også i øvrigt Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath You

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd. Ask yourself.

0: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skudt sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.
0: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her, det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden, vi kommer det i selskab med Jamiroquai, Virtual Insanity.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit, Måndagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der er fuld sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færre ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5-10'ende dreng en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kølundborg. Og her viste sig, at det var 5-10'ende drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wendt, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, at de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saarwagenknecht, altså Saarwagenknecht-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wendt.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente et eller to mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Natradio på P4. Hit the beat and take it to the first note. Yeah.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landbrugforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustrerede, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden